0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Hej, ustavi konje, a štorklje že leti.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Veseljak. Najboljša doma.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ansambl Jana Zakalška bo danes zaigral fantastičen valček z naslovom Pesem domača. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič studijsko posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Jugoton. Začetki tega ansambla segajo v letu 1965. Prvo zasedbo so sestavljali Janez Kalšek, vodja, bariton in bas, Ivo Zupančič, klarinet, Andrej Smolej, kitara, trobentar, Danilo Pšeničnik in Vili Kralj na harmoniki. Pevka je bila legendarna Danica Filipič. Že takoj na začetku je ansambl igral poklicno v tujini. Saj je bila ta glasbena zvrst po zaslugi takratnega pionirja Slavka Avsenika že zelo popularna. Glasbeno pot si je ansambl utiril predvsem na nemško govorečem področju Evrope. V tujini se je od vsega začetka predstavljal z imenom Das Original Oberkellner Sextet Janez Kalšek. Poleg mnogih nastopov je ansambl tudi 4 leta sodeloval na turnejah z znanim avstrijskim voditeljem Karlom Mojkom in njegovim senikom Gocov. Za predhodniki slovenskih muzikantov je preko 5000 nastopov, nekaj milijonov prevoženih kilometrov in posnetih preko 60 nosilcev zvoka. V vseh teh letih nastopanja se je v ansamblu zvrstilo precej znanih glasbenikov in pevcev. Glasbeni vodja je bil Vinko Štrucelj, tudi aranžer današnje skladbe, ki jo bo Ingrid pričela z igranjem na orglice. Prijetno poslušanje vam želim. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 1982 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dobrovnik, pepo, trobenta, Ivo Zupančič, župca, klarinet in vokal, Ingrid Brigeman, Huberti, orglice, vokal ter pevec solist Edvin Fliser.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
3: Rok

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje Sveti Prosper iz Akvitanije, znan kot učenjak, pesnik in branilec avguštinske misli o milosti. Njegova pisma in spisi kažejo ljubezen do pisane besede in teološko globino. Prosper nas uči, kako beseda in misel bogatita vero. Danes imamo zato nalogo, da praznujemo prvič dan državnosti. Naj bo veselo, predvsem pa naj v srcu gori velika hvaležnost vsem veteranom, ki so nam priborili našo državo. Dragi Prosper, vse najboljše za god. Godovnike na veselje.

0: Prazničen ponedeljek bo sončen, temperature bodo do 22 stopinj Celzija, tako da je za izkoristiti in id ven. Jutri nas namreč že čaka slabše vreme z oblaki, v sredo celo nekaj dežja. Na praznično jutro na slovenskih cestah ne beležimo kakršnikoli posebnosti, če pa kakšno ki opaste, pa tole javte na brezplačno nič 80, 13 nič 2, sicer pa srečno pot, kamorkol vas ta že pelje.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, pa če manj dela.
1: Točno to, ker imam občutek, da mi bo zdaj pogon utrgal.
2: Jo, Lojz, veš, pa se moraš pa res malo ustaviti.
1: Točno to, pa še na WC moram.
2: Pa dobro, to greš lahko tudi pri meni, ne?
1: O, Zinkica, si pa prijazna.
2: Ja.
1: Te moram tukaj le vprašati. Ti veš, zakaj gre te ženske zmeram po dve na WC?
2: No, da slišim za koga.
1: Zato, da se ne ve, ktera je potičko naredila.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
4: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa kapli stol pol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Travnar Turizem iz Bolavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.
5: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
6: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
5: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
7: Hej, Lovro tukaj, vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt, ne boš verjel, v Šentjoštu, v soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
8: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Nova sem jaz, v meni je moč. Nuša Derinda.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je pred dnevom državnosti v predsedniški palači sprejela svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zahvalila se jim je za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo. Izgradnja mariborskega centra Rotovž, ki se ga vedno bolj oprijema ime Mestna hiša kulture Rotovž, se počasi približuje zaključku in da bi javnost opozorili na to, so na glavnem trgu razstavili nekaj fotografij z gradbišča. S tem so tudi nakazali vizualno identiteto kompleksa ter ljudi pozvali k sodelovanju pri snovanju dodatnih vsebin. Katarski premier je v okviru priprav na pogovore med državama Zaliva, Irakom in Iranom o Hormuški užini odpotoval v Oman, je za francosko tiskovno agencijo povedal neimenovan diplomat seznanjen zadevo. Po njegovih navedbah so ti pogovori ločeni od pogajanj med ZDA in Iranom. V Španiji so ta teden zabeležili najbolj vroča dneva v juniju. Od leta 1950 je sporočila španska meteorološka agencija. Po ponedeljkovi povprečni dnevni temperaturi 28,08 stopinje Celzija je v torek znašala 28,17 stopinje in je s tem spet presegla najvišjo temperaturo v juniju, ki je 30. junija lani znašala 28,01 stopinje Celzija. Slovenija se je pridružila na ponedeljkovem zasedanju kmetijskih ministrov v Luksemburgu, predstavljeni pod pobudo Romunije, da se zniža status zaščite medveda v Evropi, je sporočil kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Po njegovi oceni populacija rjavega medveda v državi namreč ni pod nadzorom in zato sobivanje z njo ni več mogoče.
2: Dobro jutro, veseljaki, sem vesela, da ste v moji družbi. Preverimo vreme. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo vse tja do 35 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan pa bo seveda bolj vroče. To je to.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Oviran promet na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor center proti Slivnici. Imamo tudi zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in še na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Imamo tudi okvaro vozila na štajerski avtocesti pri Celju, center proti Mariboru in predved na mariborski vzhodni obvoznici med Dragočovo in Vodolami proti Sevnici. To je to. Proti Slivnici se opravičujem. Varno, previdno na vaši poti, če bo kje še kaj, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

Tako je, dobrodošli v naši družbi, seveda na prazničen dan, dan državnosti danes torej. Vse najboljše naši preljubi Sloveniji, naši lepe deželi, ki nas vedno znova navdušuje z lepo naravo, navdušuje nas s čudovitimi pesmimi, ki jih lahko vsak dan poslušate na veseljaku, s čudovitimi ljudmi, v glavnem veliko dobrih stvari in veseli smo, da danes lahko skupaj praznujemo. Kar nekaj pesmi bo danes na temo Slovenije in tudi obisk danes dobimo, ki bo povezan z eno takšno novo pesmijo na temo Slovenije. Torej, jaz vas povabim, da skupaj z nami zdaj zapojete slednjo pesem. Čudovita, vse najboljše.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
2: Rok

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, koliko kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Šankrunda!
4: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s Petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
3: Petkova pumpa in DJ Boštjan.
0: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
8: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
7: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
9: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.
10: Stay

No, to so takti, s katerimi torej začenjamo tudi praznovanje našega rojstnega dne, naše preljube Slovenije. Dan državnosti že 35 let. Je slovenski državni praznik, ki se torej praznuje na današnji dan in nedela prost dan Republiki Sloveniji. Obeležujemo pa spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejete deklaracije o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustanovna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašenje naslednji dan 26. junija na Trgu Republike v Ljubljani. Dva dni kasneje, 27. junija, se je z napadom Jugoslovanske ljudske armade začela slovenska osamosvojitvena vojna, v kateri je Slovenija obranila svojo neodvisnost. No, vse najboljše, draga naša Slovenija, in pesem, ki je v ozadju, je zagotovo zares primerna za današnje praznovanje. Slovenija, res odkot lepote.

0: Dobrodošli v naši družbi na prazničen dan. Preverimo vreme, danes bo pretežno jasno. Dnevne temperature pa tja od 30 do 35. V petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan pa bo, če dalje bolj vroče.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Preverimo oviran promet na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor center proti Slivnici. Imamo zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru. In še na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Okvara vozila pa na štajerski avtocesti pri Celju center proti Mariboru ter na primorski avtocesti na izvozu Brezovica iz smeri Ljubljane. To je zaenkrat vse, varno previdno na vaši praznični poti. Če bo kje še kaj, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Lahko kar celoletnega, vse veš. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni. Na vzajemna.si. Se vidiva.

Peter Pantner na prazničen dan. Danes ga torej obeležujemo, ker veliko zanimivih stvari se bo dogajalo in naši veseljaki, oziroma vsi skupaj, gremo danes na Uršljo, kjer se bo dogajal pester glasbeni program. Res lepe temperature, malce više, tudi malce nižje, tako da sem prepričana, da če imate le možnost, jo tako obrite, ne, na tale luštno mesto, kjer bo torej danes veliko dobrega dogajanja, s katerega se bodo javljali tudi naši veseljaki, naša Nina Cesnik Pavlič in Poštar Lojst, bosta zagotovo tista, ki bosta pozdravila iz vrha in povedala, kakšen dober razgled imata danes. No, mi pa do takrat delamo dobro družbo z odlično slovensko muziko, ja, in dodajmo še Poštar Lojst, da kaj dobrega pove v tem jutru. Tako da, dobro jutro, na prazničen dan, ostanite z nami.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan.
2: Dober dan, Lojz. Kaj si vredje, le kak je vihar?
1: Ha, točno vem, kam strelaš. In Marjan, dober ti to strelaš, veš?
2: Je, veš, jaz sam vem, da tvoja še niglek za odstrel, pa sam upam, da se še matraš tak, ko je treba.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Zadnje cajte so kar res ene težave, no.
2: Ja, ko te je, pa ta pri tebi, ko si taki strokovnjak za ženske?
1: Veš ko, že 3 dni ni nobene besede od nje.
2: Lojz, to pa bodi srečen, da je tak, veš, taka kvaliteta pri ženskah, to je zelo redka stvar. Bodi srečen, da je tak.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko.

0: Zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročili.
3: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
9: Rok

0: Pojdemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
2: Braneš, pilej!
3: Dobrodošli.

0: glasbenega poligona, ki se za nastop na festivalu Laško pivo in cvetje potegujejo preko izzivov na veseljaku. Predstavili se nam bosta dvojčici in ansambl Vrabci. Himno pa bo zapel Izak Palma, z nami bo tudi legendarni Ivo Danil. Ja, nikaj, Uršlja gora ni tako blizu, zato se je treba pravočasno odpraviti od doma. Upam, da ste tudi vi med njimi, ki se nam boste danes pridružili. No, del naše ekipe pa je celo že na Uršlji gori. No, nekaj pa se jih pravkar vzpenja gor, ker je potrebno za vse obiskovalce pripraviti tudi veliko stvari, poleg hrane in pijače, torej tudi oder, veliko dogajanja, veliko dobre volje. No, mi pa smo poklicali našo Nino Cesnik Pavlič. Kako smo, Nina? Kako ti gre? Kje si?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Mi smo pa komaj vstali. Ja, najprej seveda čestitke Slovenija. Zakaj dobro jutro? Zakaj? Pravzaprav govorim čisto po pravic, ker del ekipe Veseljaka je pa to noč prespala kar na Uršlji gori. Se moramo zahvaliti oskrbniku Nejcu, da je predlagal, da pridemo en dan prej gor, tako da jaz sem iz zdaj z prve roke lahko povem, da je na Uršlji gori fantastično, da vas ekipa Veseljaka in ja, nekateri pohodniki, hitri pohodniki že čakamo danes, torej ob 10. uri začnemo na prazničen dan na Uršlji gori, seveda slovensko himno, potem pa se prepustimo odlični muziki, jaz verjamem, da fantastičnemu razpoloženju, vsi tisti, ki pa greste zdaj od doma, ne pozabiti na sončno kremo, v nahrbnik seveda vodo, kakšen klobuk, pa dobro voljo, pa seveda potrpežljivost, ker boste zagotovo na kozarec hladnega čakali malo dlje kot pa kje v dolini. Tako da, pozdrav z Uršlje gore, se vidimo.
0: Ja, pozdrav tudi z našega mrzlega studija. Jaz verjamem, da vam je dobro. Dobro se pripravite, dobro nam ogrejte vse tiste, ki bodo danes prišli skupaj zapeli in takole praznovali rojstni dan naše čudovite deželice Slovenije. Lep pozdrav, lepo se imejte in uživajte.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršlji gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Mednarodna nogometna zveza FIFA načrtuje spremembo pravil za met kovanca pred 11 metrovkami v izločilnih bojih na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sodniki bodo pred izvajanjem 11 metrovk izvedli le en met kovanca namesto dveh. Izgradnja mariborskega centra Rotovž, ki se ga vedno bolj oprijema ime Mestna hiša kulture Rotovž, se počasi približuje zaključku in da bi javnost opozorili na to, so na glavnem trgu razstavili nekaj fotografij z gradbišča. S tem so tudi nakazali vizualno identiteto kompleksa ter ljudi pozvali k sodelovanju pri snovanju dodatnih vsebin. V nemških osnovnih šolah bi prepovedali uporabo mobilnih telefonov med poukom in odmori za vse učence do 13. leta starosti, je ministrstvo za šolstvo v Berlinu priporočala strokovna komisija. Dodali so, da uporaba digitalnih naprav v razredu moti osredotočenost otrok na pouk in omejuje druženje med odmori. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je pred dnevom državnosti v predsedniški palači sprejela svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zahvalila se jim je za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo.
2: Čas je za vremensko napoved na lep prazničen dan, torej pretežno jasno, temperature danes se tja do 35 stopinj. Tudi jutri, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, no iz dneva v dan pa bo, ja, če dalje bolj vroče.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Preverimo, kaj se dogaja. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica. In na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru od Viča in Brda do Brezovice, proti Kopru od Unca do Postojne, krajši zastoj zaradi delja na dolenski avtocesti smer Novo mesto pred izvozom Ivančna Gorica. In imamo tudi radar, ki ga beležimo na primorski avtocesti smer Ljubljana na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. To je to, varno, previdno, strpno na vaši poti, če bo kje še kaj, pa nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Ja, lahko rečem, juhuhu, počitnice so tu, tudi jaz kot učiteljica sem včeraj zaključila šolsko leto skupaj s svojimi učenci. Moram priznati, da smo bili vsi zelo veseli. No, kljub temu je bilo naporno šolsko leto, vsi smo se trudili biti najboljši, kar se po močeh da. No, zdaj si pa vsi zaslužimo malce počitka, da nafilamo baterije in da se potem počasi pripravimo na novo šolsko leto. No, ker smo pa glih pri otrocih, sem pa vesela, ker bomo danes v našem studiu gostili enega fejstletnega fanta, ki je star komaj 8 let. Njegova ljubezen do slovenske glasbe pa je zelo, zelo velika in danes bo zavriskal za našo Slovenijo skupaj v svoji, lahko rečem, da skoraj da prvi skladbi, ki jo bo tudi javno predstavil širši publiki. Zelo se veselim njegovega obiska v tem dopoldnevu, tako da v naslednjem, kako bi rekla, javljanju vam še pa malce več že upam o njem, da se boste malce pripravili in ga z navdušenjem sprejeli, potem ko nas nekaj po deseti tudi obišče. Zdaj pa gremo malce pet in se veseliti skupaj s skupino Chicas.

Ja, lahko smo ponosni na našo slovensko zastavo. Ja, ponosni pa na tudi vse mlade, ki torej ustvarjajo v svetu domače slovenske muzike, seveda, kjer je prisotna tudi slovenska beseda. In danes, torej nekaj po 10. uri, nas bo obiskal 8-letni Martin Zver Marin, ki prihaja iz Ptuja, je harmonikar in pevec, zelo zgovoren, zelo nasmejan in predvsem takšen navdih za to, da je res treba imeti rad slovensko glasbo. Da boste mečkam pripravljeni, kaj nas čaka, vam pa dam za pokušino in delček njegove nove

zavriskaj, tako nam bo zapel in povedal marsikaj o novi skladbi, torej nekaj po 10. uri. Z navdušenega pričakujemo in veseli smo, da prav na današnji dan tale pesem prihaja tudi

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
3: Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
0: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustni trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Vrni se, ja, kam drugam kot v prelepo Slovenijo. In če že govorimo o slovenski besedi, jaz sem prepričana, da tudi v slovenski popevki najdemo kakšno lepo slovenskimi

slovenske melodije in seveda Majde Sepe, brez katere seveda ne gre, tako da vam zdaj v celoti privoščim to primerno, ne, za današnji dan in tudi za poletje, ki je pravkar prišlo v našo Slovenijo.

0: Pa res imamo jutranje sonce, pa tole sonce bo res sijalo z neba veliko, veliko uric tudi v prihodnjih dneh, ampak kar se današnjega dneva tiče, pa predvsem torej jasno vreme s temperaturami tja do 35 stopinj, tudi v petek, soboto in nedeljo, torej večinoma jasno vreme in iz dneva v dan bolj vroče, tako da upam, da boste našli kakšno senco kje. Dajmo preveriti še slovenske ceste. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica. In na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru od Liča in Brda do Dragomera, proti Kopru od počivališča Lom za Logatcem do Postojne in še krajši zastoj zaradi dele na dolenjski avtocesti smer Obrežje pred izvozom Ivančna Gorica. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopajmo iz vozil. Imamo pa tudi radar na primorski avtocesti smer Ljubljana na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. To je to z cest, če boste še karkoli opazili, pa čim prej javite nič 8013, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

Prazničen dan, da skupaj praznujemo lepo slovensko besedo, da praznujemo skupaj z našo lepo deželico. To je tisto, kar je danes nekako obarvalo ta današnji dan in ga še bo, no mi ga barvamo z dobro slovensko glasbo in tudi s stvarmi, ki prihajajo, kjer se kaj dobrega dogaja, tam smo mi, zato vas danes povabim tudi v Arboretum Volčji potok, no pa povabim vas k branju naše spletne strani, kjer je vedno in vedno znova veliko dobrega tiva zabrati, tako da upam, da se nam tudi na spletni strani kaj pridružite. Zdaj pa, ja, če smo omenili Arboretum Volčji potok, pa je pesem Ravbarjev z naslovom Ti si moj cvet, pravzaprav zelo dobro povezati. Uživajmo ob dobri glasbi.

0: veseljakom je vsak dan čudovit.
1: Ja, res je. Dobra družba veseljaka. Upam, da ste v naši družbi, da skupaj z nami praznujete in če boste imeli čas, upam, da boste kaj skočili tudi na našo spletno stran. Ja, tam pišemo o veliko stvareh, tudi o tem, da to jesen na TV Veselja Golica prihaja nova glasbeno-humorna oddaja Skedenj fešta, ki jo bo vodila mama Manka. Prva oddaja pa bo na sporedu v nedeljo 13. septembra ob 18. uri. No, če vas zanima, kako je Nika Svetlin izgledala v svoji poročni obleki, no, tudi to najdete na naši spletni strani. Ja, in pa prav posebno primorsko praznovanje v znamenju Ivice Vrgan, 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decembrskega dne. Torej, krasen skupek velikih praznovanj, oziroma velikega praznovanja naše Ivice, prav danes, torej to soboto ob 21. uri, se lahko zberete skupaj z njo v Izoli, kjer bo seveda prav poseben večer za veliko damo domače muzike, ne glede na njeno starost, je njena energija, ljubezen do slovenske glasbe zares močna in 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decembrskega dne. Torej, krasen skupek velikih praznovanj, oziroma velikega praznovanja naše Ivice, prav danes, torej to soboto ob 21. uri, se lahko zberete skupaj z njo v Izoli, kjer bo seveda prav poseben večer za

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
4: Rok Pileti.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko,

0: Hlevska oprema.
1: Franci Koren SP. Več na stalca.koren.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.
4: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.

Zakaj pa ne bi rekli tako? Res je, poletje je in dajmo si ga privoščiti v polni meri. No in danes na dan državnosti ob rojetu v Volčji potok, torej bodo obeležili 35. obletnico samostojne Slovenije. Dogodek bo združil molitev za domovino, glasbeni program in sprošeno druženje v naravi ter obiskovalcem ponudil priložnost za skupno praznovanje enega najpomembnejših slovenskih praznikov. Zahvala za domovino in skupno praznovanje, torej tradicionalna sveta maša za domovino se bo začela ob 10. uri, daroval jo bo ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, obiskovalci pa bodo lahko do začetka maše v arboretum stopili brezplačno, to je zelo, zelo pomembno. Po bogoslužju pa bo koncert pri farcev, torej res prijetno dogajanje med svetlicami, ki se ga lahko odrežite tudi vi, tako da res odlična ideja, kje boste danes preživeli krasen dan v naravi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, je danes državni praznik in dela prost dan. Praznik bodo danes obeležili tudi v predsedniški palači, ko bodo odprli vrata obiskovalcem. V Kranjski Gori bodo danes uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki bo obiskovalcem ponujala panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Projekt, katerega vrednost znaša več kot 6 milijonov evrov, predstavlja eno največjih infrastrukturnih vlaganj v Kranjski Gori v zadnjih letih. V Gdansku bo danes in jutri potekala konferenca o okrevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav, mednarodnih finančnih inštitucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi Ukrajine. Poseben poudarek bo namenjen mobilizaciji investicij, krepitvi odpornosti ukrajinske družbe in gospodarstva ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. Venezuelo sta včeraj zvečer prizadela dva potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo nekaj stavb, poroča tiskovna agencija AFP. Uvodoma ni bilo znano, ali je bilo kaj žrtev, vendar oblasti tega ne izključujejo. CNN je medtem poročala, da so zaradi potresov v Porto Riku sprožili alarm pred morebitnim cunamijem. Kanadski glasbenik Bryan Adams bo drevi nastopil v auditoriju Portorož. Občinstvu bo predstavil povsem akustični koncert Bare Bones. Na programu zvezdnika na kitari bodo ob spremljavi pianista tudi njegove največje uspešnice. Po Portorožu se Adams v naslednjih dneh seli še v Črno goro in na Kosovo.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Mi, Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Dobra muzika, doma samo na veseljaku. Nadejmo preveriti še malce, kaj se dogaja zunaj, kolikor vidim tudi pri nas v Ljubljani, torej pretežno jasno vreme. Temperature danes pa se tja do 35 stopinj, treba bo poiskati kakšno senco. Tudi petek, sobota in nedelja, torej bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan pa bo čedalje bolj vroče, tako da če ste kje na poti do morja, dobra odločitev.
12: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
13: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Vaksol.
11: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Gremo pogled, kaj se dogaja. Imamo torej zastoje na primorski avtocesti, proti Kopru od Kozari do Dragomera, proti Kopru mimo počivališča Lom, proti Kopru od Unca do Postojne. Krajši zastoj pa je tudi zaradi del na dolenski avtocesti smer Obrežje pred izvozom Ivančna Gorica. V vseh zastojih torej naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Imamo pa tudi radar na primorski avtocesti smer Ljubljana na nadvozu med Vrhom in Dragomerom. To je zaenkrat vse z cest, varno, previdno, predvsem strpno. Dobra muzika Veseljaka vam bo delala družbo, no, če boste pa še kaj opazili, pa nam čim prej javite na 08013-02.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

Praznični veseljak današnjega dne, torej, kot smo že dejali od ranega jutra, že čestitamo naši državi Sloveniji in mnogi se torej odpravljate na različne dogodke, no zgodaj zjutraj pa naj se pozdravila že naša Nina Cesnik Pavlič, ki je prespala na Uršni gori, tako da je polna energije, da vas torej sprejme v dobro družbo vseh točk, ki se bodo danes dogajale. Veliko dobrih glasbenikov torej prihaja, v nadaljevanju vas še enkrat spomnim, kdo to bo, no ja, počas bomo pa verjetno zbudili tudi poštarja Lojza, no tudi njega bom malo tako potizala, ne, malo ga bom ruknila, ali se je že zbudil, ali je že vse uredil, kar mora, zato da bodo vsi tisti, ki boste tam nekaj čez 10 prišli na Uršljo, polni pričakovanj, da bo tam dober zapit, dober zajest in da se boste nabrusli svoje pete. No, vsem tem bom torej govorila in jaz, tako kot Eva, torej in verjamem, da do mnogi tisti, ki boste danes na Uršli, zagotovo padete na domačo musko. Danes jo bo res veliko.

0: ribe, en, dva, tri.
1: Ja, danes je državni praznik in torej danes se gre v hribe. Slovenija ima rojsten dan in veseli bomo, da boste skupaj z nami praznovali. Torej, dobimo se na Uršni gori med 10. in 14. uro. Na vrhu bo zelo, zelo, zelo pestro. Poleg Nike Zorjan, Mirana Rudana in vedrih muzikantov bodo z nami še zadnji kandidati Laško glasbenega poligona, ki se za nastop na festivalu Laško pivo in cvetje potegujejo preko izzivov na veseljaku. Predstavili se nam boste dvojčici in ensambl Vrabci. Himno bo pa tokrat zanimivo, ne, zapel. Ja, edini neslovenec med glasbeniki, to je Izak Palma. No, po moje bo imel malce treme, držimo pesti, da mu to dobro uspe. No, del naše ekipe pa je celo že na Uršli gori. Prej smo govorili z Nino, no, med najbolj poskočnimi na Uršli pa bo danes tudi poštar Lojz. Upam, da je sabo prevlekel svojo torbo in dobro voljo. No, mi ga bomo pa zelo kar poklicali, tako da, Lojz, dober dan.
2: Dober dan. Jololo, jololo, ja, mi smo tukaj gor na Uršli gori, ja, bojiš vremena na tale naš državni praznik, si pa človek ne more želeti. Milijon ljudi, pa še jih prihaja, tako da jaz mislim, da nas bo 2 milijona, cela Slovenija. Tukaj gor je fajn, ker pa pridemo dol, bo pa tudi spet fajn. Se vidimo, pridite ali pa doma fajn se imejte. Vesel praznik.
1: Se vidimo, poštar, jaz ne dvomim, da bo, ja, skoraj da milijon ljudi danes na Uršli, če ne drugače v mislih z nami, ampak vsi tisti, ki pa boste, pa vem, da se bo Urša danes kar dobro stresla zaradi vse dobre volje in muske, ki se bo danes gor zapela in zaplesala. Torej, ni še prepozno, čim prej na Uršljo!
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
0: Gremo v hribe prav si.
3: Praznujmo skupaj na Uršli gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
3: Rok

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, kolikor kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Šankrunda!
4: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
6: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
7: Relax.
8: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
9: Obletnico? Rojstni dan?
8: Ne, rezervirati dopust!
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

25. juni, torej dan državnosti. Lepo, da ste v naši družbi, da se sliši slovenska beseda in slovenska muzika. No in če se sprašujemo, zakaj praznujemo dan državnosti, je odgovor povezan z razglasitvijo samostojne Slovenije. Na ta dan se spominjamo trenutka, ko je Slovenija uradno stopila na pot neodvisnosti in državnosti. Praznik nas opominja, da samostojna država ni nekaj samoumevnega. Za njo stojijo zgodovinske odločitve, politični pogum, volja ljudi in želje po tem, da Slovenci sami odločamo o svoji prihodnosti. No in na ta dan izobesimo tudi slovensko zastavo. Tudi mi v studiu jo danes imamo in to Slovenci počnemo premalo krat, lahko se mogoče celo skupaj strinjamo. In zato danes ne pozabite, ne? Še je čas, še

0: srca trepetajo v sončnih žarkih. Vam je že kaj vroče? Po moje še ne tako fest, ampak če dalje bolj vroče pa bo. Vse tja do 35 stopinj bomo danes namerili. Jutri, soboto in nedeljo pa bo prevladovalo seveda spet jasno in sončno vreme in še višje temperature.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste, preverimo, kaj se kaj dogaja. Torej imamo zastoje proti Kopru, mimo počivališča Lom in še enkrat proti Kopru od Unca do Postojne. V vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Pa tudi radarje ste za nas našli. Eden je v temno-modrem Audiju na pomorski avtocesti v delovni zapori med Pincem in Lendavo smer Maribor. Druga dva pa vas čakata na cesti Zidanimo s Krško in eden v Štanju pri obali. Pestro dogajanje danes na cestah. Vidi se, da smo vsi navdušeni, da se čim prej prebijamo do cilja. Zato varno, strpno in previdno. Če boste kje opazili še kakšen radar, pa dobrodošli na 0813-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

dobra praznična družba na našem veseljaku. Danes pričakujemo obisk zelo mladega nadobudnega glasbenika, starega komaj 8 let. Naša ekipa se oglaša iz Uršlje gore. Zelo v naslednji skladbi nam bo zapel Izak Palma skupaj z Martino. Na pol ura še ima do začetka, ko bo zapel slovensko himno. To bo kar en velik izziv za Izaka, tako da držimo pesti, da si zdaj že brusi svoje glasilke. No, vi pa si jih brusite skupaj z nami na našem veseljaku. Dobro nabrušene glasilke pa na našem veseljaku zagotovo ima tudi naša mama Manka, tudi slednja prihaja v našo družbo. Tako da ena fejst dobra druščina se danes obeta in upam, da ste del nje tudi vi. Ostanite z nami.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zakonsko življenje zna biti zabavno, če ga tazga narediš, veste, in mi dva s Karlom se mava kar fajn. Čeprav smo pred 40 leti slabo začela, ne, sem se ga z leti navadila, on pa mene. Se mi je pa zanč potožil en prijat iz severa Finske, on je Inuit, tu se reče Eskim, ne, in je rekel, Manka, moja žena mi dovolj, da občujeva samo trikrat na noč. Kaj naj naredim? Pa sem rekla, ja, Madonna, pa se tu je ja... Odlično, lahko si srečen trikrat na noč, ne? Ja, pa mi je rekel, Manka, pozablaš, da pri nas Eskimih noč traja 6 mesecev.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
2: Rok pivovarno.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa kapli stol kol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok

0: Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Ti posluši, Lovro tukaj, spet bo veselico Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, zajezd bo in zapit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov. Se vidimo soboto, 4. julija, štartamo pa ob 20.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.
10: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

V naši družbi, no, pa danes tudi na Uršli gori, držim pesti, da se boste dobro odrezali vse, kar vam bomo naložili kot vaš izziv. No, pred nami pa je tudi podaljšan vikend in to soboto bo v Izoli ob 21. v letnem gledališču na prostem praznovala ena in edina Ivica Vergan, pevka primorskih fantov, o kateri pišemo tudi na naši spletni strani veseljak.si, kako je Ivica delala izpit za kamion in zakaj sploh, kaj je naredila, da je s svojimi kraj kratkimi nogami sploh dosegla do pedalov na kamionu, no pa tudi o tem, da je svojo glasbeno pot začela kot mala harmonikarka. Na vsem tem pišemo, zato čim več pejte prebrati o njeni res čudoviti, zelo plodoviti zgodbi. In ja, 75 let je dopolnila in torej v soboto bo praznovala in tam bo tudi naša Janja Vlaga. No, jaz vam pa zdaj zavrtim njeno povabilo na njeno praznovanje in takoj zatem zavrtim še decemberski dan, pesem, ki praznuje 30. rojstni dan svojega delovanja, tako kot naš

0: Veseljak in sigurno bo zapela in bila slišena tudi na odru v soboto. Ivica, kaj nam boš povedala?
1: Hej, kje ste, moji prijatelji, tu. Veseljaki? Ali veste, kje bom v soboto 27. junija? Jaz bom v Izoli. Praznovala bom s svojimi glasbenimi prijatelji, svojih 75 let življenja, svojih 70 let nastopanja na odru in še marsikatero drugo obletnico, med drugim tudi 30 let, od kar sem napisala pesmico Decembrski dan. Ja, 30 let že praznuje ta lepa pesem. Torej, vabljeni v Izolo, v park Arigoni, to je letni kino Arigoni, kjer bomo s glasbenimi prijatelji okronali ta lep večer. Manjkate samo še vi. Ob 21. uri zvečer bomo začeli s prireditvijo Veselo bo, pelo se bo, plesalo, z nami bodo istrski fantje, špadni fantje, ansambl Cikcak, ansambl Bačin, pevska skupina, vokalna skupina Karina in plesavke Over 70 društva Dobra volja iz Škofi. Nastopil bo tudi otroški pevski zbor v italijanščini, bo zapel eno lepo pesmico, katero sem tudi pred leti napisala za svojega sina. Torej, ne pozabite, vidimo se v soboto, 27. junija, v Izolu, v letni kinu Arigoni, ob 21. uri vas pričakujem vse.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, je danes državni praznik in dela prost dan. Praznik bodo danes obeležili tudi v predsedniški palači, ko bodo odprli vrata obiskovalcem. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je včeraj med obiskom v Beli hiši skušal umiliti napetosti med Washingtonom in evropskimi zavezniki po nedavni vojni z Iranom. Trump je namreč znova kritiziral nekatere članice NATO in poudaril, da od zaveznikov ne pričakuje denarja, temveč zvestobo. Kljub slabšemu vremenu ob začetku letošnjega poletja so v kampih ob Kolpi, v Beli krajini in ob Kočevskem jezeru začetkom poletne sezone zadovoljni. Trenutno sicer beležijo več tujih kot domačih gostov, skorajšnjim začetkom počitnic in dopustov pa v večjem številu pričakujejo tudi te. Podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar bo od danes do sobote na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se bo med drugim udeležil mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum 2026 in obiskal ladjedelnico Iskra Shipyard v Šibeniku kot primer slovenske naložbe na Hrvaškem. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala še drugo tekmo na domačem turnirju Lige narodov v Ljubljani. Po sredini zmagi nad Kanado se bodo slovenski odbojkari danes ob 20.30 v Stožicah mirili z Bolgarijo, aktualno svetovno podprvakinjo.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
3: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Dobrodošli v družbi veseljaka, veseli smo, da ste v naši družbi. No, zdaj pa si privoščimo vremensko napoved, kaj pravi. Danes bo pretežno jasno, s temperaturami tja do 35 stopinj. In kaj kaže za naslednje dni? Torej, v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan pa bo bolj vroče.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lep prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Dajmo preveriti, kar se dogaja. Imamo zastoje proti Kopru, Meduncem in Postojno. Vseh zastojih pa prosimo, da naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Zdaj pa gremo še na radarje. Radar imamo v škatli, in sicer na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Divači, smer Ljubljana. Radar temno-moder Audi je na pomorski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo, smer Maribor. In radar je tudi na cesti Zidanim Oskrško in še eden v Boštanju pri Obali. Varno, previdno, kjerkoli že boste, če karkoli srečate, nam čim prej javite na 0813-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

volje in briskanja. Lepo, da ste v naši družbi. Klaudija, sem z vami. Ponavadi med vikendi in prazniki, takrat prikukam iz ovinka in danes še toliko bolj ponosna, ker praznuje moja najljubša dežela in to je Slovenija. In kako ne, da ne bi danes to praznovali še za novo pesmijo, ki jo je zopel in zaigral en lušen mlad fant Martin Zver, star komaj 8 let, ki bo nekaj trenutkov kasneje prišel v našo družbo, tam ene 20 do 11 se nam bo pridružil in pogumno povedal, kaj se je vse zgodilo v njegovem lepem mladem življenju in zakaj danes vriska za Slovenijo. Ja, kako vriska in poje, dajmo pogledati.

0: Kjerkoli že ste, no, če ste slučajno na Uršlji gori, pa verjamem, da boste svoje srčke prej ohladili. No, na Uršlji gori danes pa bo tudi Ivo Danev, košarkaška legenda, ki nas je tudi pred nekaj dnevi počastil svojim obiskom na Veseljaku. Ivo je kljub svojim 88. letom zelo bistre glave. Smo pa veseli, da mu bomo prav danes na dan državnosti na Uršlji gori podelili naziv Laško legenda. No, dajmo se spomniti, kako je bilo, ko je bil pri nas na obisku v jutranji budnici in vsekakor zelo ponosni in še enkrat iskrene čestitke za velike dosežke v športu in seveda, da ste tudi na klub svojim 88. tako veseli, zgovorni in nasmejani.
1: A me sme zanimati, kdaj ste nazadnje vrgli na koš?
2: Morda eni 2-3 leta nazaj.
3: Ampak rekreativno ste verjetno še vedno aktivni. Kakšne sprehode verjetno?
2: Ne, samo v gostilnih.
3: A, lepo. Se pravi, vas lahko ujamemo na kakšni kavi.
2: Lahko, ja.
4: Se tam tudi telovate, gor pa dol. Pa
3: ja.
4: Gor,
3: lahko vas bomo pa ujeli tudi na kavi ali pa še na čem drugem, tudi na Uršlji gori, kaj ne da?
2: Ja, se že veselim.
3: Kaj vam pomeni pravzaprav, da je Olimpija upokojila številko 13, ki ste jo nosili na vašem dresu?
2: Ja, jaz sem imel dve številki, 10 in 13. Imam rato 13, recimo moja soproga je rojena 13. februarja.
3: To ni nesrečna številka, kaj ne da?
2: Ne, se igram loto, ampak še nisem zadel.
1: Vemo pa, da vam dost pomeni tudi številka 77, ne?
2: Ja, ta je pa boljša.
1: Pravte.
2: Ja, predvsem zato, ker je maluka.
1: Sta osebno tudi prijatelja?
2: Sva.
1: Vem, da ste sodelovali že z Laškim v povezavi z njim.
2: Ja, en spot smo posneli. Mislim, Luka je fenomenalc. Ne? On je še zdaj malo otroči, ampak igra pa neverjetno. Ne? In to sem mu tudi povedal takrat. Ne? Luka pač vse zna in zabava svet.
4: Ne glede na to, kako velik športnik ste, kako velik košarkar ste, omenili ste, da ste radi imeli tudi hribe, da še danes radi zahajate tja, tudi če ne drugače, na kakšno hrano, na kakšne čevapčiče, na kakšno Laško 0-0.
2: Ja,
4: ne,
2: zdaj sprnjačo ali pa če me peljo s kakšnim terencem.
4: Da, in kmalo bomo skupaj na Uršlji gori, da ne?
2: Hvala lepa, se že veselim.
4: Bomo skupaj sedel, pa bomo rekli ga živel.
2: Se že veselim, pridite 25.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršlji gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Radio Veseljak. Nakopanje v Laško, Termano Laško.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak. Glasba moja.

Ja, veliko ljubezni je tudi pri nas na veseljaku v zraku, ne? In lahko bi rekli, da je plodno in spodbudno. Poročili bomo kar dva veseljakova voditelja, no naša Nika je to že storila in dahnila usodni da preteklo soboto. Naš Jaka Šinkovec pa bo to naredil v mesecu juliju. Naša Nika sicer veliko krat tudi sama poje na porokah, na obredih, ampak vse veste, ko sam rečeš da, je pa seveda občutek čisto drugačen. In v tem, kaj se je dogajalo na poroki, zakaj ste bila tudi premočena do kosti, no vseh teh podrobnostih se lahko preberete tudi na naši spletni strani. Prav pa je, da nam Nika danes tudi malo zapoje, zato smo izbrali ansambl Tomaža Rota in Niko, ki pojejo o ljubezni mamini.

0: Res je lepo zapojemo, res je lepo, imamo visoke sončne temperature, vse tja do 35 stopinj in ne boste verjeli, tudi v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo in če dalje bolj vroče bo. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Imamo zastoje na Primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno. V vseh zastojih torej naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Zastoje pa so tudi na Planina Postojna smer, Koper Dragonja, Izola Jagodje, Lesce Bled. In še radarji, ki ste jih našteli. Imamo ga na Primorski avtocesti smer Ljubljana na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Radar v Škatli je na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Divači smer Ljubljana in radar je tudi v Celju na Kidričevi pri Tuš Cash and Carry. Varno previdno na vaši poti, če boste kaj opazili še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Wow!

0: Ljubezen je kriva za vse, pa verjamem tudi za to, da ima tale naš Martin Zver, ki je prišel danes v naš studio, zelo rad slovensko muziko. Dobrodošel.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. A veš, da sem prav iskala, kam te naj damo, da boš dosegel tale mikrofon. Dej si najprej tako eno petko sam sebi, ker si danes prvič na naši televiziji in radiju veseljak. Kak si? Se dobro počutiš?
1: Super.
0: Ja. Včeraj si imel zadnji šolski dan svojega drugega razreda, ne?
1: Ja.
0: Kako si zadovoljen šolskim letom, povej nam?
1: Zadovoljen sem zelo, ja? Zato ker sem vse končal z dobrimi ocenami.
0: Z dobrimi ocenami, bravo. Zdaj, ti si tak prav poseben deček, ne, ki je dejansko svojo glasbeno pot začel že pri svojih 4 letih. Kaj se je takrat zgodilo? Dej nam povej.
1: Takrat se je zgodilo, da sem začel igrati harmoniko in začel pet.
0: In začel pet. Sem pa slišala, da te je zelo navdušila Avsenikova glasba. Zakaj prav njihova glasba?
1: Zato, ker mi je ati povedal za Avsenike in potem sem začel poslušati in mi je ful bilo všeč.
0: Je bilo ful bolj všeč, ja. Kaj si pa rad poslušal? Kjer je bila tista prva, ki te je ganila? Mogoče kakšna golica? Ali ti je bil všeč kakšen valček?
1: Znaš, Mladi kot smo nocoj.
0: Ta je tista, ki ti je všeč,
1: ja.
0: In hkrati povezana tudi z Alfijem Nipičem, o katerem bova tudi še malce, ja, kasneje kaj več povedala, ne? Dan si prišel pa k nam zato, ker si zdaj prvič v življenju pa pri 8 letih, a ne?
1: Ja.
0: Posnel svoji 2 prvi skladbi in tudi 2 videospota. Wow, to je pa lepo darilo, ha?
1: Ja,
0: ja, ful, ne?
1: Ja.
0: Zdaj, danes bova zavrtela pesem, ki je povezana s praznovanjem naše države Slovenije. Kakšen je njen naslov, daj mi povej.
1: Hej, Slovenija, zavriskaj.
0: Super, a znaš ti kaj zavriskat? Super, si se naučil. Zdaj, veseli smo, da si izbral tako pesem. Mogoče kje pa je nastala ideja, da bi pesem posvetili Sloveniji? Kdo je dal to dobro idejo?
1: Rej
0: ti je dal to dobro idejo.
1: Ja.
0: In potem ste pesem posneli in ti si jo zapel. Kakšni so bili občutki snemanja v studiju?
1: Odlični, všeč mi je bilo.
0: Ti je bilo všeč? Ti je bilo kaj strah?
1: Ma.
0: Noč strah?
1: Ne.
0: A si tudi kaj zaigral v tej skladbi, ali si samo zapel?
1: Samo zapel.
0: Samo zapel. Ker jaz sem slišala, kakor sta mi tvoja mamica in ati povedala, ki sta te danes prijazno pripeljala na našega veseljaka, da ti igraš veliko instrumentov, ne samo harmonike. Kaj vse igraš?
1: Bobne, kitaro, klavir, klavirsko harmoniko.
0: Kjer instrument je pa tvoj najljubši?
1: Harmonika.
0: Od vseh teh. Torej, harmonika je tvoja najljubša.
1: Ja.
0: Torej, se učiš harmonike, učiš se ostalih instrumentov in učiš se tudi petja.
1: Ja.
0: Kar pri 2 učiteljih petja,
1: ja,
0: ne? Kjera dva sta tu, povej.
1: Gospa Brigita Vrhovnik-Dorič in Marjetka Volk.
0: In Marjetka Volk. Torej, obe dve te učita, ena verjetno bolj narodno zabavno glasbo, te tudi Brigita učika jodlat?
1: Ne.
0: Ne še, ok.
1: Ne še.
0: Kaj se pa pri Marjetki učiš?
1: Pri Marjetki pa se trenutno nič naučim.
0: Ok, imaš počitnice?
1: Ja.
0: V redu, zagotovo ti je dala kakšen dober nasvet. Ok, Martin Zver, ja, zdaj bova pa midva naredila eno takšno najavo tvojega videospota, ki se premierno predstavlja na naši televiziji in radiju. Vesčita, ena verjetno bolj narodno zabavno glasbo, te tudi Brigita učika jodlat?
1: Ne.
0: Ne še, ok.
1: Ne še.
0: Kaj se pa pri Marjetki učiš?
1: Pri Marjetki pa se trenutno nič naučim.
0: Ok, imaš počitnice?
1: Ja.
0: V redu, zagotovo ti je dala kakšen dober nasvet. Ok, Martin Zver.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
0: Veseljak.

0: Lepi takti, čudovite glasbe, no jaz pa še vedno v družbi, ja, z mano je Martin Zver Marin, še en primek bova dodala, ne? Ti pa nisi kar tako, imaš kar dva.
1: Ja.
0: Ja, eden je od ati, eden pa od mamice.
1: Ja.
0: Ja. Zdaj bova pa zaupala, kaj si ti med tole pauzo naredil. Naj vam povem, dragi naši gledalci, da se je Martin splezal z tega stola dol in šel objet svojo mamico in ati in vsakomu dal en velik poljubček, ker res ogromno kilometrov naredite, da te vse posod prav čas prpeleta, ne?
1: Ja.
0: Kaj pa vi kaj počnete, ko se tako daleč morate iz Ptuja v Ljubljano prpelati ali pa iz Ptuja potem do Brigite v Kamnik in okolico, ne?
1: Se pogovarjamo ali pa se gremo kaj igrati.
0: Res?
1: Ja.
0: Brcate nogomet? Ecate.
1: Ne.
0: A z mamico igraš kakšen, ne vem, kakšne karte, kakšen šah po poti?
1: Včasih karte.
0: Včasih karte, ne, da ti čas potem mine. A je težko pa se fejst učiti, pa računanja in tega in pol na drugi strani hoditi kar naprej na vaje za instrumente pa za petje. A ti kdaj zmanjka časa pri 8 letih?
1: Včasih.
0: Včasih, ne?
1: Imaš no, pa kar ti... večkrat.
0: Ja, kdaj imaš pa ti čas za igro? Ha? Vmes.
1: Soboto pa nedeljo.
0: Soboto pa nedeljo, ne. Pa danes, ko je praznik, zdaj imaš malo dela pri nas, pa boš pa verjetno kaj dobrega počel. Kam te, da boste danes mamica in ati odpeljala, kaj misliš? Kam še, kam greste?
1: Par intervju, še imam, pol pa gremo na morje.
0: O, pa gre, na morje? Prav danes?
1: Ja.
0: A kar z narodno nošo?
1: Ja.
0: Zakaj pa ne bi malo po slovenski obali šel, ne? A gete izve naših meja. A smo lahko malo radovedni, kam greste? A veš, ne veš, a bo presenečenje? Tudi dobro.
1: V Portorož gremo.
0: V Portorož. Torej boste šli po slovenski obali, tako da lahko tudi tam malo zastavo neseš, dan se glih primeren čas. V glavnem, lep video spot ste posneli, ampak v njem je pa nastopala tudi Brigita. Zakaj ti je kot učiteljica všeč? Mogoče je malo pohvaliva zale prek etra našega veseljaka. Kaj je dobro pri njej?
1: Vse je dobro.
0: Se veliko smeji, te veliko dobrega nauči.
1: Ja.
0: Okay. Zdaj nam pa še zaupaj tvojo izkušnjo nastopa v živo z Alfijem Nipičem, ko sta skupaj zapela pesem, ki jo bomo potem tudi mi, mladi kot smo nocoj. Torej, kako je izgledal ta nastop? Daj nam ga malo piši.
1: Izgleda je čudovito.
0: Aha.
1: Tako, da smo oba dva pela.
0: Ja.
1: Pa, pa dvakrat sem igral harmoniko zraven.
0: Zraven njega tudi, ja.
1: Večkrat.
0: To je res dober občutek, ne? Nekoga občuduješ, ga gledaš na posnetkih, potem ti pa življenje da, da z njim stopiš na oder, ne?
1: Ja.
0: To je ena takšna lepa stvar. Jaz sem sigurna, no, da je tudi gospod Slavko Avsenik zdaj, ki nas gleda z Maurice, ponosen na te, da imaš rad Avsenikovo glasbo, ne glede na to, da si tako mlad. Kaj si zdaj mi lahko obetamo od našega Martina v bodoče? Kaj boš še kaj počel? Kaj si ti zdaj želiš v prihodnih letih, ki prihajajo? To te še vprašam, preden se posloviva.
1: Da bom dober glasbenik in pevec.
0: Okay.
1: Pa da bom nastopal na odrih večkrat, pa da bomo še kaj z gospodom Alfijem Nipičem veliko še skupaj na odrih.
0: Zapela, ne? Torej čakate veliko vaje, dela, ampak ker je ljubezen do glasbe močna, verjamem, da ne bo težko najti čas, ne?
1: Ja.
0: Torej, zdaj pa še mi vse večkrat povabimo gledalke, gledalce, poslušalce, da vse še mal poklikajo tvoj video spot, ki nosi naslov, ki sva ga poslušala prej, tvoja nova pesem.
1: Slovenija za vriskaj.
0: Tako, da te bodo našli na spretnih omrežjih, kjer lahko spoče enke torej pogledajo. Martin, jaz ti želim eno lepo, čudovito vroče poletje, da boš napolnil baterije, ker jeseni bo spet treba popreti za instrumente, pa mal bo treba spet glas vaditi, ne? Pa lepo in krasno promocijo tvoje nove pesmi ti želim, ne? V redu?
1: Ja.
0: Ja, ok, super. Zdaj bova pa poslušala Alfija, ki prihaja v našo družbo. Še pohvala, da nosiš narodno nošo. To sem tudi ponosna na tebe. Tako da še večkrat jo odeni in zaigraj in zapoj. V redu?
1: Bom.
0: Ena petka. Super, si zrihto na veseljaku. Pa še kdaj dobrodošel. V redu? Varno pot domov. Torej, veseli smo, ko v naši družbi pojejo mladi, ker na mladih svet stoji. To pa je tudi sporočilnost današnjega dne. Zapuščina, ki jo bomo seveda predali naprej, kako drugače kot na svoj mlajši rod. Srečno, Martin!

0: novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V silovitem potresu, ki je prizadel Venezuelo, je umrlo 32 ljudi, več kot 700 je poškodovanih, so sporočile oblasti. Državo sta stresla dva zaporedna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5. Razglasili so izredne razmere, poročajo tudi o precejšnji gmotni škodi. Oblasti opozarjajo, da bi lahko število žrtev še naraslo. Včeraj zvečer se je na avtocesti pri izvozu Drnovo v smeri Obrežja zgodila prometna nesreča. 19-letni voznik osebnega vozila je med prehitevanjem oplazil vozilo, ki ga je vozil 44-letni voznik, na kar je začel bočno drseti in se na travnati površini večkrat prevrnil. Zaradi hudih telesnih poškodb je 19-letnik na kraju nesreče umrl. Poleti se lahko parkiran avtomobil že v pol ure segreje na več kot 50 stopinj in postane smrtno nevaren za otroke ter živali. Kljub opozorilom se še vedno dogaja, da jih ljudje za kratek čas pustijo v vozilu. Če opazite otroka ali žival v pregretem avtomobilu, najprej poskusite poiskati lastnika, če ga ne najdete, pa takoj obvestite policijo. Celotno novico boste našli na svet24.si. Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu uradno odprl praznovanje obližajoči se 250. Obletnici ustanovitve ZDA, ki jo bodo obeležili 4. julija. V nagovoru več tisoč obiskovalcem ob odprtju velikega državnega sejma na travniku National Mall je večinoma govoril o lastnih dosežkih. Nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago s 3-1 proti Katarju v sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Po ostalih tekmah tega dne je tudi že jasno, da bodo varovanci Sergeja Barbareza igrali v izločilnih bojih prvenstva.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
13: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
14: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Upam, da bo danes seveda čim manj dežja, kar seveda lahko obljubim z prve roke, ker ga sploh ne bo, ker imamo torej sončno vreme, s temperature med tja do 35 stopinj. Tudi jutri, soboto in nedeljo si obetamo sončno in jasno vreme, ja, še z višjimi temperaturami.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Preverimo, kaj se dogaja. Previdno pokvarjeno vozilo vira promet na primorski avtocesti smer Koper v predoru Dekani. In zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbor komando in Postojno. Zastoji pa so tudi na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje, Lesce Bled in še radarji, ki jih imamo in sicer v Celju na Kidričevi pri Tušu, ta drugi pa je v Malkovcu pri Sevnici. Varno previdno na vaši poti, če boste kje opazili še kakšen radar, še kakšen zastoj, no vse to nam poročate na nič 80 13 nič 2.
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Pošli v moji družbi zdaj, Martin se torej odpravlja v Portorož na en krasen koncert, tako da varno pot do tja in ja, je navdih, ko vidiš tako mlade, ko imajo radi domačo muziko, to nas zelo, zelo veseli. Sem pa prepričana, da je danes tudi na Uršli gori veliko mladih, ki bodo plesali in peli slovenske pesmi in zapeli vse najboljše naše čudoviti deželici Sloveniji. No, mi se bomo družili tudi s poštorjem Lojzom v nadaljevanju, je pa dejstvo, da kaj kmalo pričakujemo tudi kakšno javljanje z vrha Uršle gore, da vidimo, ali vse dobro stoji, ali smo dobro postavili zadevo tako daleč, da se z odrov že sliši veliko dobre slovenske glasbe. No, vse to vam poročam kaj kmalu, do takrat pa še eno tako, ko je vse

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj, dober dan, Lojz, kaj je? Vse pod kontrolo.
1: Škaj ti bom povedal, kar se kontrole tiče, jo jaz imam glih prav.
2: Ja, to je prav, zato da je Bog zadovoljen, on vse vide.
1: Ja, škaj ti bom povedal, tukaj se pa jaz ne strinjam, mislim, da ni čist tak.
2: Kako naj, se so nas preverovke učile, Bog se vide, Bog se vaj.
1: Veš ka, Bog ziher nima cajt vse tu gledati, zato si je pa ustvaril pomočnike.
2: Ha, no nekaj, no, kašne pa imaš, zdaj to kdo slišal, kašne pomočnike vendar.
1: Lej, on ne more videti vsega, zato ima na primer pomočnico mojo sosedo Gelo, ona vid pa vse.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Sean Krunda!
2: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s Petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
5: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: hribe, en, dva, tri.
1: Ja, pesem se zagotovo razlega že na Uršli gori, ob 10 smo torej začeli in vse tja do 14 se bomo dobro družili. Peli bodo Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikanti, no z nami pa bodo tudi kandidati Laško glasbenega poligona, ki se bodo torej potegovali in skušali opraviti dobro izziv, ki ga bodo torej dobili. No, predstavili se boste dvojčici in ansambl Vrabci. No, zdaj pa že skrajni čas, da mi mal pokukamo na Uršljo, kako se kaj gori imajo. No in naša Nina nam že maha zastavo. Dober dan!
2: Dober dan, veseljaki, veseljakinje, prazničan, dober dan z Uršle gore, kjer se pravi pohodniki in pohodnice že zbiramo na Laško, gremo v hribe. Če te danes ni tukaj, pol manjkaš in zamujaš res preveč. Srečno Slovenija!
1: Srečna Slovenija, vošimo tudi mi, vidim, da ste dobro razpoloženi, vse je takšni lepi zeleni barvi, tako kot mora biti, naš veseljak je zelen in tudi Uršlja gora, kot vidite, je zelo zelena, že polno ljudi v ozadju, pestro dogajanje glasbe, kar smo že povedali. Ja, kot je rekla Nina, upam, da ne manjkaš in naj to res drži, se vidimo na Uršli.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
0: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: To je Veseljak.
1: Še vedno dobra družba veseljakov, ki ste se nam pridružili takole v etru in tudi na prostem. Lepo je, kadar se družimo, naj bo tako čim večkrat. No in danes se družimo tudi s sončnimi žarki, ki nas bodo ogreli vse tja do 35 stopinj. In ja, tudi prihodnje dni si obetamo sončno, toplo in predvsem vroče vreme.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste, dajmo preveriti, kaj se dogaja. Imamo zastoje in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Zastoje so pa tudi na cestah Koper, Dragonja, Izola, Jagodje in Lesce, Bled. In še radarji, imamo ga v Žalcu pri Mercator centru na avtobusni postaji in radar je tudi v Malkovcu pri Sevnici. Varno previdno, kjerkoli že boste, če boste opazili še kaj, se veste, kakšen zastoj, kakšno oviro, kakšen radar, vse to nam poročate na nič 80 13 nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

Prazničen dan, tako lahko dodam. Vesela sem, da ste v moji družbi že od ranega jutra, no, dobra pol urice je še pred nami. Potem pa danes na našega veseljaka prihaja Ljubica Špureje Zvinšek, moja draga prijateljica in tudi sovoditeljica na veseljaku, ki vas bo popeljala v tole praznično popoldne. Upam, da ste si jutro vzeli fraj, da imate res fajn podaljšen vikend in da boste do nedelje res imeli možgane na off in uživali vse, kar dobrega vam življenje prinese. Mi vam prinašamo dobro muziko, ja, kar začnimo, da je ne.

0: ste vedno dobro.
1: Radio Veseljak.
2: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak. Ritem mojega dne.

0: način.
1: En velik da, tudi zagade, ki so nam zdaj le pravkar zapeli. Ja, tik pred svežimi novicami, pa dajmo še malce obuditi spomin na obisk Izaka Palme, ki je danes tudi na Uršli gori, in Martine Švab, ki sta predstavila novo romantično pesem, ki prav paše v tole obdobje. Veliko porok je na vidiku, nekateri ste že vdahnili svoj usodni da, no in prav je, da ja, obudimo tudi spomin na tale obisk. In ja, Martina je povedala, da je v videospotu čist prava poroka. Dajmo preveriti, če to res drži.
2: V videospotu je prikazana prava poroka. Videospot je posnel Rok Maver.
1: Ja.
2: Mislim, da je on... Ja, v bistvu snemali vseh mojih videospotov. In v tem videospotu je njegova sestra in njen mož in je to prava poroka. Zato bom rekla, je ta videospot dobil še bolj čustveno sliko, ker dejansko je oče, so solzice sreče, je mož in so tisti pravi plesni trenutki.

0: spoznava. Pa je recimo običajna poroka v Argentini drugačen, kot je običajna slovenski poroki ali tam tam?
1: Pa na koncu isto, moraš reči da.
0: Moraš reči, da je to glavno.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Venezueli, ki jo je v sredo prizadel silovit potres, je pomoč ponudilo več držav, med njimi ZDA, ki bo tja napotila reševalne ekipe in humanitarno pomoč. Izrazi solidarnosti in podpore so prišli iz številnih latinskoameriških držav, pa tudi iz Evrope in drugih delov sveta. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v izjavi za javnost v imenu ZDA izrekel čestitke Slovencem ob praznovanju Dneva državnosti. Sporočil je, da partnerstvo med državama ostaja ključno za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je zaprosil kongres za skoraj 88 milijard dolarjev dodatnih sredstev, s katerimi bi kril stroške vojne z Iranom. Predlog predvideva 67,1 milijarde dolarjev za Pentagon, vključno z 21 milijardami dolarjev za strelivo, ki so ga porabili z napadi na Iran. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane članice, je danes uradno sprejel uredbo, v skladu s katero bo Unija odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Nogometaši Mehike so osvojili še tretjo zmago na domačem mundialu. S 3-0 proti Češki so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Zgodovino na mundialu je medtem spisala reprezentanca Južne Afrike svojo prvo uvrstitvijo v izločilne boje.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Praznik je, lepo vreme imamo in upam, da imate dobro družbo, kjerkoli že ste. Torej, temperature danes se tja do 35 stopinj, dejte najdete kakšno senco, da ne bo prevroče. No, senco pa boste iskali tudi v petek, soboto in nedeljo, ko se spet obetajo vroči in sončni dnevi.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Do Dober dan še na slovenske ceste. Pozor, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru. V delovni zapori pred Postojno. Zastoj je trenutno že mimo Ravor komande in se še daljša. In dajmo preveriti še radar. Slednji vas čaka v Žalcu pri Mercator centru na avtobusni postaji. To je to, če bo kje še kaj, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Politija, ni treba iskati daleč.
12: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Praznična. Poslanica veseljaka, ena v studiu, ena na Uršli gori. No, dobra družba glasbenega arhiva prihaja, prav tako spoštujemo slovensko besedo v glasbi in iščemo njeno, kako bi rekla, kje se je pravzaprav nekaj začelo, kako je nastala pesem, kaj se z njo dogajalo in kdo je vse te lepe stihe zapisal oziroma kaj se je vse posnelo. O tem nas takole izobražuje Simon Golobič. No, kaj kmalu pa bo vesela, nasmejana družba. V nadaljevanju seveda z Ljubico Špurje Zbinšek. Jaz vam osebno želim eno krasno, lepo, praznično popovdne. Lepo ga izkoristite, dobro pite, da ne boste dehidrirali od vročine. Mi pa se srečamo kmalu spet in sicer v nedeljo popovdne, ko bom preverila, kak ste, a ste pripravljeni na nov delovni teden ali mogoče čas že za dopust. Lepo se imejte, hvala, ker ste bili z menoj in hvala še enkrat naši lepi deželici, ki nam daje najlepšo strehico nad glavo na celem svetu. Lepo se imejte, srečno!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ansambel Jana Zakalčka bo danes zaigral fantastičen valček z naslovom Pesem domača. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič studijsko posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Jugoton. Začetki tega ansambla segajo v letu 1965. Prvo zasedbo so sestavljali Janez Kalšek, vodja, bariton in bas, Ivo Zupančič, klarinet, Andrej Smolej, kitara, trobentar, Danilo Pšeničnik in Vili Kralj na harmoniki. Pevka je bila legendarna Danica Filipič. Že takoj na začetku je ansambel igral poklicno v tujini. Saj je bila ta glasbena zvrst po zaslugi takratnega pionirja Slavka Avsenika že zelo popularna. Glasbeno pot si je ansambel utiril predvsem na nemško govorečem področju Evrope. V tujini se je od vsega začetka predstavljal z imenom Das Original Oberkellner Sextet Janez Kalšek. Poleg mnogih nastopov je ansambel tudi 4 leta sodeloval na turnejah znanim avstrijskim voditeljem Karlom Mojkom in njegovim cenikom Gocov. Za predhodniki slovenskih muzikantov je preko 5000 nastopov, nekaj milijonov prevoženih kilometrov in posnetih preko 60 nosilcev zvoka. V vseh teh letih nastopanja se je v ansamblu zvrstilo precej znanih glasbenikov in pevcev. Glasbeni vodja je bil Vinko Štrucelj, tudi aranžer današnje skladbe, ki jo bo Ingrid pričela z igranjem na orglice. Prijetno poslušanje vam želim. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 1982 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dobrovnik, pepo, trobenta, Ivo Zupančič, župca, klarinet in vokal, Ingrid Brigeman, huberti, orglice, vokal ter pevec solist Edvin Fliser.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dobar dan, dragi veseljaki. Ja, Klaudija je šla proti domu, Ljubica pa bom z vami preživela tole, bom rekla, praznično popovdne. Najprej pogledamo v nebo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa danes visoko, od 31 do 35 stopinj Celzija. Ja, pa poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Zastoj je trenutno do počivališča Lom in se daljša. Krajši zastoj imamo tudi na istem odseku v nasprotno smer. Prosimo, da si nesreče ne ogledujete. V vseh zastojih pa naredite in držite reševalni pas ter ne izstopajte iz vozil. Imamo tudi kar nekaj zastojev še drugje. Koper Dragonja in Lesce Bled. Pa še en radar ste zasledili, Belkedi vas čaka v Braslučah pri pizzeriji.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
0: Je veseljak in lahko rečem samo še enkrat, živjo veseljaki, upam, da ste v dobri družbi svojih najdražjih, morda zdaj leže pri kosilu, eni ste v hribih na Uršli gori ali pa nekateri preprosto uživate v zasluženem prostem dnevu. Ljubica sem danes z vami, če me še niste prepoznali in ostajam vse tja do poznega popoldneva. In kaj naj rečem kot to, da vas naj tudi danes spremljajo dobra volja, ponos na našo domovino in seveda naj lepša slovenska glasba. Na veseljaku bomo zagotovo poskrbeli, da bo praznično razpoloženje ostalo v ali pa na varnem, ali pa z vami vso popovdne. Skratka, dobrodošli v naši družbi, nadaljujemo pa samo z dobro slovensko domačo muziko. Jan Plestenjak in Monika Avsenik v tem trenutku pravita, vse bo, zagotovo.

0: Analoški trio Zapojmo prijatelji, kdaj, če ne danes, ko praznujemo seveda samostojnost Slovenije in enotnost. To se je zgodilo leta 91 na današnji dan 25. junija. In ja, če bi zdaj v tem trenutku predali morbiti besedo ženski pred ali zdajle ali pa pred 35 leti med temi, ki so se odločali o samostojni Sloveniji, bi bila odločitev verjetno sprejeta v rekordnem času. O kateri ženski govorim? Ja, o mami Manki seveda, ne? Ona bi brez teh nekih dolgih razprav in pa brez ovinkarjanja povedala, kaj sledi. In takšna je še danes. Ne verjamete? No, dejmo preveriti skupaj.
1: Veseljačenje z mamo Manko.
2: Ker ste vi tako želeli.
1: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
3: Je šel en možakar ves paranoičen k psihiatru in mu je rekel, doktor, pomagajte mi, jaz ne moram več. Pa ga je doktor pomiril in ga vprašal, kaj je narobe. Pa je rekel možakar, jaz imam preganjavico, občutek imam, da na ulici vsi bulijo vame in da vsi govorijo samo o men, pržgem TV ali pa radio, pa sem v vseh novicah, imam nočne more, cel cajt vidim demone v modrem, počutim se tesnobno, kukor da sem steran v kot. Pa je rekel psihiater, pomirte se, to je akutna paranoidna schizofrenija, zato obstaja don zelo učinkovita zdravila, ne? Dajte mi povedati, kdaj ste pa prvič dobili te simptome? Pa je rekel možakar, pred 10 dnevi, takoj ko sem pobegnil iz zapora.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
3: Šan Krunda!
4: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s Petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
5: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: To je Veseljak.
0: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji. Najvišje temperature naj bi presegle 30 stopinj Celzija za več kot 380 milijonov ljudi po vsej Evropi, brez Turčije, kar predstavlja skoraj dve tretjini prebivalstva. Razpoloženje v nemškem izvoznem sektorju se je junija nekoliko izboljšalo. Kazalnik izvoznih pričakovanj je z majske minus 5,7 točke, junija napredoval na minus 3,7 točke. Znatno povečanje izvoza pričakuje elektronska industrija, bolj optimistični so tudi proizvajalci pijač. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na konferenciji o okrevanju Ukrajine v Gdansku oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Ukrajino v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh začeli Kijevu izplačevati tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. Potem, ko je skoraj 300 ameriških vojakov v zračnem oporišču Lakeland v Teksasu zbolelo za gripo, je Pentagon ponovno uvedel obvezno cepljenje proti gripi za vse rekrute. Obrambni minister Pete Hexet se je aprila odločil, da cepljenje ni potrebno in vojakom dovolil, da ga prostovoljno izberejo ali zavrnejo. V križnem hodniku piranskega samostana danes začenjajo 48. piranske glasbene večere. Organizatorji bodo obiskovalcem do 6. avgusta ponudili 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo. Festival bodo drevi odprli nagrajenci tekmovanja Tartini Piran, so sporočili iz auditorija Portorož.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Oh ja, tale je pa blaza ogreta, ne? Ampak mislim, da nam bo že kar dovolj vroče danes. Sončno in vroče popoldne je pred nami, stopinje pa visoko, od 31 do 34 stopinj.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
3: Ja, pa poglejmo še na slovenske ceste, kar pestro dogajanje je, glede na to, da je praznik. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru, v delovni zapori pred Postojno. Zastoj je skoraj do Unca in se daljša. Krajši zastoj najdemo tudi na tistem odseku v nasprotni smeri. Lepo prosimo vse, da si nesreče ne ogledujete. V vseh zastojih pa naredite in držite reševalni pas, ter ne izstopajte iz vozil. Dva radarja ste opazili, in sicer Sivkedi je v Murski Soboti na industrijski cesti, no tistega v Braslovčah pred pizzerijo pa so odstranili. Čekaj še kje, 080 13 02, dobrodošli.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
3: Prvi radio, ki ga tudi gledamo, zagotovo z vami je Veseljak, pa tudi Ljubica sem tole popoldne na 25. juni, ko je praznik samostojnosti in enotnosti v vaši družbi. Ja, domovina ni le kraj, kjer živimo, ampak je kraj, ki ga soustvarjamo. Zato srečno Slovenija ob 35. rojstnem dnevu. No, mi pa tale praznični popoldan nadaljujemo z odlično muziko. Prihaja ansambel Pogum in ansambel Zajc. Kako že rada jaz rečem, na kupu dve v vrsti. Uživajte.

0: Všeč mi je in ansambel Zajc je bil tole. Ja, nam je tudi všeč, ko na Veseljaku vsake toliko časa dobimo kakšno posebno novičko in zato smo še toliko bolj veseli. O čem govorim? Ja, naša sodelavka in voditeljica Židanega popoldneva Nika Svetlin je namreč stopila pred oltar in rekla svoj usodni da. In ja, zdaj je uradno Nika Svetlin Jenko. Ja, poročni dan, ki sta ga zakonca načrtovala celo leto, je Nika takole zapisala pred Bogom, pa dahnila svoj da z Juretom. Ja, Jure je njen mož in postregla sta pravzaprav na tisti dan ne samo ona dva, ampak cela, bom rekla, žlahta. Prijatelji in vsi, ki sodijo zraven. Skratka, bilo je res fenomenalno, čudovito, bilo je sončno, čustvenih trenutkov je bilo nabito, pa tudi no nepričakovanega naliva menda, ne, ki pa mlado poročencama ni pokvaril niti sekunde sreče. No, Nika Svetlin in Jure sta torej svoj usodni da pravzaprav dahnila minulo soboto na Smledniku, na to pa se je slavje preselilo tudi na Brdo pri Kranju. Seveda nas je zanimalo, kako je bilo, ko sta dahnila svoj usodni da in kakšno je bilo pravzaprav to poročno praznovanje. Vse to in še več nam zaupata takoj, ko nam Aleksander Jež zapoje, se veste tisto. Bele vrtnice kradel sem zate. Komaj čakamo, da slišimo vse podrobnosti. Pa dober dan.
1: Radio Veseljak.
2: Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
4: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: tele vrtnice kravde sem zate pravi, kdo drug kot Aleksander Ješ. In zdajle, ja, dragi moji veseljaki in veseljakinje, obljuba dela dolg, kot sem že prej ponapovedala oziroma povedala, smo veseljaki bili zelo veseli minulo soboto, ker smo pred oltar poslali našo Niko Svetlin in njenega Jureta, svoj osodni da sta dahnila na Smledniku, na to pa se je slavje preselilo na Brdo pri Kranju in Nika je zdaj uradno postala tudi gospa Jenko, tako da Nika, Svetlin, Jenko in Jure, še enkrat res iskrene čestitke. Baje, da je bilo na poroki nepozabno, verjamem, da so bili to trenutki sreče, tudi trenutki žalosti od sreče, skratka, da sta uživala v tem dnevu in da si ga bosta zapomnila za čisto vse svoje življenje. Sveda pa je nas zanimalo, kako je bilo, kaj je bilo najlepše, je šlo vse po načrtih in kakšni so tisti občutki, ki so Niko spremljali takrat, pa tudi zdaj, ko je uradno postala gospa. Dejmo preveriti.
1: In v tem sončnem torku pa smo z vami Jaka Šinkovec in
2: Nika Svetlin Jenko.
1: Naša Nika se je v soboto poročila v Seljaki.
2: Pravijo, da je to najlepši dan v življenju in okay. Res je tako. In jaz in Jure sva se zelo dobro naspala, tako da sva vedla, mislim, da naj očaka dolg dan. In komi sva čakala, da se valjda vidva. Prvič me je Jure videl šele v cerkvi, ko sem se z očem sprehodila potem do njega, mislim pa, da je bil to en izmed najbolj čustvenih trenutkov v celem dnevu. Okay. Pol sva pa od tistega trenutka naprej res uživala v vsakem trenutku. Ne? Bilo je tudi nekaj presenečen, po obredu so nama igrali domači, dva bratranca, pa ja, oči, pa stric. Mečkan sem rabila, da sem dojela, kaj se sploh dogaja. Mm-hmm. Ne pa povem, to da na jo je na fotkanju po civilnem obredu orang močil dež, tako da sva bila čist premočena.
1: Se kukar glede tega drža, sem jaz informiran, pa vem, da je to pomeni kar obilje, pa gnar, ne? Polje v zakonu, ne?
2: To je res, tako da hvala Bogu za te sušilce pa fene v hotelu, da sva si pol midva posušila obleke. Pol pa se veš, ne, žurka, na kateri si manjkal, ne vem pa, kdaj sem nazadnje toliko plesala, vse, kar se spomnim je, da sem sedela med tem, ko sem jedla juho, glavno jed, in pa torto.
1: Se pravi, bilo uspešno.
2: Bilo je uspešno, še danes čutim malo podplate, ampak res, popoln dan v najinem življenju.
3: Židan popoldan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na Veseljaku.
0: A ste slišali? Ja. Nimaš kaj? Lepo, lepo. Nikica, še enkrat iskrene čestitke. Poroka je zagotovo eden tistih dni, ki si jih zapomniš za celo svoje življenje, zato draga Nika in Jure, naj bo sladko, srečno in večno in jadrajta skupaj čez vse čeri, čez vse tiste nepridiprave. Jaz verjamem v vajno ljubezen in verjamem, da bo večna. Pa le glejte, da bosta čez 30 let znova rekla, kar se glede vajne ljubezni tiče, ne? Tako kot pravi ansambl Boršt, tako kot včasih. Srečno na vajni poti in še enkrat čestitke.

0: Najboljša domača glasba.
1: Najboljša domača glasba v tem trenutku zagotovo je bila in še bo, ampak predtem, preden vam zavrtimo še kakšno dobro ta slovensko na tale praznični dan, pogledamo v nebo. Danes bo vroče, vroče, vse tja do 34 stopinj Celzija. Malce kanček vetra lahko ponagaja, vendar bo potem do večera popolnoma ponehal, no jutri nas čaka podobno vreme, temperature pa še za odtenek višje od današnje. Našnih do 37 stopinj bomo namerili.
2: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
3: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Ja, pa poglejmo v tem trenutku še stanje na naših slovenskih cestah. Hvala Bogu so posledice nesreče odstranili na primorski avtocesti, ostaja pa tam krajši zastoj proti Kopru, mimo Ravbar komande, ki se, hvala Bogu, krajša. Imamo pa še en radar, tega ste opazili v Murski Soboti na Industrijski. Toliko za enkrat, če pa je še karkoli, kar vas zmoti na vaši poti, pa pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.

dober dan, dragi veseljaki, z vami sem Ljubica, če ste ravno v tem trenutku pri kosilu, ja, Bog vam požegnaj. Če pa ste po kosilu že zavzeli, more biti kakšen vodoravni položaj, na kauču pa brez skrbi, danes je praznik, kalorije in popoldanski spanec imajo zagotovo prost dan. No, za dobro voljo pa tudi v nadaljevanju skrbi dobra slovenska domača glasba. Prihaja trojček nepogrešljivih, Janja in Nejc v avtu pred menoj, opa, ansambel Svetlin s svojo Natašo, še pred tem pa en tak lep, nežni valček, ki je recimo dobra popotnica za vse tiste, ki grete more biti v tem trenutku proti morju. Ansambel Štrk pravi, lahko noč, moj mornar, pa lep dober dan želim.

0: Veseljak. Radio Veseljak.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Hej, Lovro tukaj, vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt, ne boš verjel, ja, v Šentjoštu, v soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet, seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko, kašen, ja, prid pogledat.
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veselja.

Velikana zagotovo danes to, da je dela prost dan, da je dan državnosti, ki seveda ni le spomin na zgodovinski trenutek, ampak tudi opomnik, da slovensko prihodnost ustvarjamo vsak dan. Da je pravzaprav slovenska kultura bila in je in bo temelj naše narodne identitete. In prav tega se na Veseljaku držimo zagotovo čisto vsak sleherni dan. Najprej zato, ker z veseljem vrtimo slovensko glasbo in podpiramo domače glasbenike, drugič zato, ker ohranjamo slovensko besedo, pa narečja, pa običaje in tudi zgodbe naših krajev, in tretjič, ker verjamemo, da je največje bogatstvo Slovenije njen človek, ki je srčen, ki je delaven in je ponosen na svoje korenine. In naj bo tudi današnji praznik, dragi veseljaki in veseljakinje, ena taka dobra priložnost, da z veseljem rečemo, radi imamo Slovenijo, in naj njena pesem še dolgo odmeva tudi na valovih radija Veseljak. Ja, katera bi zdaj bolj pasala kot patale, ne? Se veste, kako pravijo avseniki. Slovenija, odkot lepote tvoje, pa vse najboljše.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164. Skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, je danes sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dveh silovitih potresnih sunkih so zabeležili približno 30 popotresnih sunkov, številne stavbe so porušene, reševalci pa iščejo morebitne preživele. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper tri odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljenci niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Več na svet24.si. V ukrajinskih napadih z droni je bilo minulo noč v Rusiji in na zasedenem polotoku Krim ubitih 5 ljudi, med njimi tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so sporočile ruske oblasti. Balfolk, glasbena in plesna skupnost, ki združuje ljubitelje ljudskih plesov iz različnih evropskih držav, ima tudi v Sloveniji vse več privržencev. Slovenska skupina Balfolk, ki deluje v Ljubljani, združuje približno 30 plesavk in plesavcev različnih starosti. Radi se udeležujejo tudi dogodkov izven meja, predvsem v Italiji.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika za

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Okrog in ansambel Jureta Zajca. Ja, leto je okrog, vreme pa tudi. Da, popoldne bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa danes od 31 do 35 stopinj Celzija. Za jutri še pa kakšna stopinja več, tako da pripravite pokrivalo, sončno hremo, kremo pa res, pa hladno pijačo. Vroče bo.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: V tem trenutku pa preverimo še stanje na slovenskih cestah. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Trenutno radarjev in policijskih kontrol ni, tako da drugače pa se veste, kako velja v prometu. Vozite previdno, spremljajte razmere in ne pozabite. Brezplačna telefonska številka 080 13 02 je vedno na voljo za vaše prometne informacije. Dobrodošli.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
1: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Je veseljak in tole je praznični, bi lahko temu rekli, podaljšan vikend, če ste jutri tudi doma, ja, potem bo zagotovo en tak konkreten podaljšan vikend pred vami. Drugače pa je seveda danes državni praznik, 25. juni se piše, Slovenija ima rojstni dan in na ta dan se gre, saj veste po navadi kam, ja, tudi v hribe. Ja, kako se imajo tamle zgoraj na Uršli gori, bomo preverili zagotovo v nadaljevanju, lahko pa samo rečem, da je baje vzdušje neprecenljivo. In če vas ni tam, zagotovo na Uršli gori manjkate. Kmalu se nam oglasi poštar Lojz in pove čisto vse podrobnosti. Ja, do takrat pa skupina Špica pravi, gora ni nora. In jaz se popolnoma strinjam. Kaj pa vi?

0: Kar je moje, je tvoje, pravijo ansambl Unikat, res krasen lep valček za vse tiste, ki še niste obrnili koledarja, pa ne veste, da je danes 25. juni, potem zdaj vas jaz opozorim, tak prijazen opomnik, ne, da je danes praznični dan, da je danes dan državnosti in da je to tudi dan, ko bodo šolske klopi za nekaj časa zagotovo samevale, začele so se namreč počitnice, je pa to tudi dan, seveda, ko se gre, lahko bi rekli, v hribe!
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Ja, gremo v hribe prav vsi in danes smo se veseljaki dobili na Uršli gori, poleg Nike Zorjan, Mirana Rudana pa Vedrih muzikantov so bili z nami še zadnji kandidati Laško glasbenega poligona, ki se za nastop na festivalu Laško pivo in cvetje seveda potegujejo preko naziva oziroma preko izzivov na veseljaku. Predstavili sta se nam danes prav dvojčici in ansambel Vrabci. No, kakšno je pa bilo danes vzdušje na Uršli gori, pa nam bo povedal sam poštar Lojz. Poštar, dej nam povej, kako je?
2: Dober dan!
0: Dober dan!
2: Jololo, ihu! Jololo, ihu! Ja, mi smo tukaj gor na Uršli gori, ja, bojš vremena na tale naš državni praznik si pa človek ne more želeti. Milijon ljudi, pa še jih prihaja, tako da jaz mislim, da nas bo 2 milijona cela Slovenija. Tukaj gor je fajn, ker pa pridemo dol, bo pa tudi spet fajn. Se vidimo, pridite ali pa doma fajn se imejte. Vesel praznik.
0: Ja, Lojz, tudi tebi lep praznik, ne samo tebi, tudi celi delegaciji veseljaka, tudi Nina je s tabo, pa drugi veseljaki, kolikor vem, tudi naš Žiga, kvas družinico, skratka, lepo se mejte, upam, da vam ni zgoraj prevroče, pravijo, da je vendarle kakšnih 10 stopinj manj kot pri nas tukaj v dolini. Drugače pa, dragi veseljaki in veseljakinje, Uršlja gora počasi pomaha v pozdrav ali pa v lep slogan na svidenje. No, naš naslednji hrib, ki je pa pred nami, je pa povezan prav s praznikom piva in cvetja. In če ste današnje hribe z nami slučajno zamudili, torej že vse tri, ki so se zgodili, je vaša naslednja priložnost hrib nad Laškim. In to je Šmohor. Kdaj se dobimo? Sobota, 11. julija 2026. Za vrhunsko vzdušje pa bodo poskrbeli Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas. Ja, kaj narečem. Potem pa iz Šmohor v dolino na pivo in cvetje. Se vidimo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj pa tapli stol pol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak. Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
1: Petkova pumpa in DJ Boštjan.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
4: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: podeželski
1: rock'n'roll. Fehtarji, podeželski rock'n'roll, zdaj imamo vsi doma. Tak pravi rock'n'roll, ne, tako mal ga migamo, mal nam je ravno, ležerno, ker smo danes ostali doma, dela prost dan je, možgane smo dali na off in tako je prav. Vsi tisti, ki ste mogoče malce delovni, pridni doma, delate kaj okrog bajte, gospodinje ponavadi tudi peglajo, ne, da si mal noter spravijo, tako kot jaz včeraj. Skratka, upam, da uživate, da se imate dobro. Karkoli počnete, upam, da vam krajšajo minute, tudi vaši najdražji, ki so recimo mogoče prišli mimo grede na kakšno kavo ali pa na kakšno pivo, kot mi radi rečemo. Predvsem pa mi ne pozabiti tudi nazdraviti na koga ali pa komu čestitati, ki more biti prav v tem dnem goduje. Ja, godovniki prihajajo z našim diakonom Maticem Vidicem. Me prav zanima, kdo goduje na tale 25.6., ko tudi Slovenija praznuje 35 let samostojnosti in enotnosti. Ja, nič, Matic, najbolje, da nam kar sam poveš.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje Sveti Prosper iz Akvitanije, znan kot učenjak, pesnik in branilec avguštinske misli o milosti. Njegova pisma in spisi kažejo ljubezen do pisane besede in teološko globino. Prosper nas uči, kako beseda in misel bogatita vero. Danes imamo zato nalogo, da praznujemo prvič dan državnosti. Naj bo veselo, predvsem pa naj v srcu gori velika hvaležnost vsem veteranom, ki so nam priborili našo državo. Dragi Prosper, vse najboljše za god.
2: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Ansambl Petra Finka, ponosni smo na te Slovenija, kako da tudi ne, danes praznujemo 35 let, odkar smo postali samostojni in enotni. Bravo za nas, bravo pa tudi za vreme na današnji dan. Bog nam je poslal samo sonce in vročino. Ja, upam, da se hledite kje v kakšni senci, s kakšno hladno pijačo in ob zvokih dobre muzike na veseljaku. Kajti danes bo res vroče, do 35 stopinj se bo ogrelo, jutri pa prav tako, če ste še doma in imate podaljšen vikend, boste lahko recimo, da temu uživali do 37 se bo ogrelo, tako da, ja, pripravite senco, kakšen klobuk pa ne pozabiti na sončno kremo. Pa poglejmo še na slovenske ceste. Trenutno poteka promet brez posebnosti, tudi o radarjih in policijskih kontrolah ni ne duha, ne sluha. Hvala Bogu, naj tako tudi ostane, sicer pa če vas karkoli zmoti na vaši poti, pa ste dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
0: Ja, z vami je Veseljak in ljubica sem v vaši popoldanski praznični družbi. Ja, in današnji praznik nas zagotovo opominja, da največje zmage dosežemo zagotovo takrat, ko stopimo skupaj. Zato na današnji praznični dan pač jaz ne bom sama. Sem rekla, da stopiva skupaj in da povabim še koga, da pride v službo. Kmalo prihaja tudi mama Manka s svojimi resničnimi življenjskimi zgodbami. Kaj neki ima za bregom danes in kakšen nasvet nam bo na tale praznični dan tudi podala ali zaupala, pa že kmalu. Takoj, ko nam zapoje Domen Kumer z svojim venčkom uspešnic. Uživajte!

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Je šel en možakar ves paranoičen k psihiatru in mu je rekel: doktor, pomagajte mi, jaz ne moram več. Pa ga je doktor pomiril in ga vprašal, kaj je na robe. Pa je rekel možakar: jaz imam preganjavico, občutek imam, da na ulici vsi bulijo vame in da vsi govorijo samo o men, pržgem TV ali pa radio, pa sem v vseh novicah, imam nočne more, cel cajt vidim demone v modrem, počutim se tesnobno, kukor da sem steran v kot. Pa je rekel psihiater: pomirte se, to je akutna paranoidna schizofrenija, zato obstaja danes zelo učinkovita zdravila, ne? Dajte mi povedati, kdaj ste pa prvič dobili te simptome? Pa je rekel možakar: pred 10 dnevi, takoj ko sem pobegnil iz zapora.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Pica, da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Kingston z njihovo ta novo, to noč ne spimo. Ja, krasno smo se zdaj razživeli tudi na veseljaku na tale praznični dan, no smo pa vedno na veseljaku veseli tudi dobre družbe, ne samo dobre nove muzike, ki dokazuje seveda, da slovenska glasba živi tudi med vsemi nami, predvsem pa smo najbolj veseli tistih najmlajših. In danes dopoldne se je pri naši Klaudiji mudil en prav poseben gost, 8-letni Martin Marin Zvir z Ptuja, mladi harmonikar, ki je ljubezen do narodno-zabavne glasbe odkril že pri 4 letih, ko je prvič slišal Avsenikove melodije, je vedel, da želi igrati harmoniko. Priznam, marsikomu je takole segel naravnost v srce, med drugim pa nam je zaupal tudi, kako je bilo stati na odru skupaj z legendarnim Alfijem Nipičem. Ja nič, dajmo se spomniti tega trenutka, bil je izjemen.
1: Torej, kako je izgledal ta nastop? Daj nam ga malo piši.
2: Izgleda je čudovito.
1: Aha.
2: Tako, da smo oba dva pela.
1: Ja.
2: Pa dvakrat sem igral harmoniko zraven.
1: Zraven njega tudi, ja.
2: Večkrat.
1: To je res dober občutek, ne? Nekoga občuduješ, ga gledaš na posnetkih, potem ti pa življenje da, da z njim stopiš na oder, ne?
2: Ja.
1: To je ena takšna lepa stvar. Jaz sem sigurna, no, da je tudi gospod Slavko Avsenik zdaj, ki nas gleda z Maurice, ponosen na te, da imaš rad Avsenikovo glasbo, ne glede na to, da si tako mlad. Kaj si zdaj mi lahko obetamo od našega Martina v bodoče? Kaj boš še kaj počel? Kaj si ti zdaj želiš v prihodnjih letih, ki prihajajo? To te še vprašam, preden se posloviva.
2: Da bom dober glasbenik in pevec.
1: Okay.
2: Pa da bom nastopal na odrih večkrat, pa da bomo še kaj z gospodom Alfijem Nipičem,
1: zapeljali.
2: Veliko še skupaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Tudi reprezentanca Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, ima posebnega navijača z imenom Michel Kuka Mboladinga. Ta skozi celotno tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu, je poročala ameriška televizijska mreža CNN. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarja na ukrepe, s katerimi je treba zaščititi delavce pred vplivi vročine. Delodajalci so dolžni prepoznati tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe, delavci pa morajo navodila upoštevati, so poudarili. Na problematiko so te dni opozorili že tudi sindikati in pristojni inšpektorat. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164. Skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, je danes sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dveh silovitih potresnih sunkih so zabeležili približno 30 popotresnih sunkov, številne stavbe so porušene, reševalci pa iščejo morebitne preživele. V javnem zavodu Mala ulica, Center za otroke in družine v Ljubljani, ugotavljajo, da so za otroke počitnice v Sloveniji, ki bodo letos trajale 9 tednov, predolge. Otroci, ki jih sami preživljajo doma, pogosto zapadajo v stisko. Zato je smiselno, da je njihov čas do 13. leta strukturiran, je za STA povedala Petra Slatinšek iz javnega zavoda.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
10: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
13: Ansambl Bratov Avsenik. Zaljubljanje, da kar nori. Ja, tudi mi smo zaljubljeni v današnje vreme, pravzaprav pa smo zaljubljeni tudi že v 35-letnico naše samostojne in enotne Slovenije. Poglejmo v nebo v tem trenutku. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa danes od 31 do 35 stopinj. No, zvečer in po noči bo jasno, veter bo ponehal, kako pa kaže jutri. Jutri bo večinoma jasno in vroče vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih, na Goriškem ter v slovenski Istri pa okoli 20. No, najvišje dnevne pa od 32 do 37 stopinj.
14: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Po tem trenutku pa pogledamo še razmere na cestah. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med predoroma Debel hrib in Mali vrh zaradi pešca na vozišču tam previdno. Ste pa opazili tudi eno radarsko kontrolo, ta je pa v tepanju pri gasilskem domu. Promet se spreminja, kot vidimo, iz minute v minuto, zato si zapomnite brezplačno številko 080-13-02. Če na cesti opazite karkoli pomembnega, nas pokličite, vaša informacija lahko zagotovo pomaga številnim voznikom.
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
13: Točno tako, z vami je Veseljak in 24 ur najboljše slovenske domače, kot tudi zabavne glasbe, sicer pa še enkrat lep dober dan. Ljubica, sem danes z vami na tole praznično popovdne in na začetku nove ure je čas, da za nekaj minut odpremo tudi vrata našega glasbenega arhiva. Tam nas vedno čakajo pesmi, ki ne poznajo roka trajanja. Prihaja naš zvesti, bom rekla, sodelavec, naš stric Google, kot ga radi imenujemo, Simon Golob, z novo zgodbo, ki prinaša lepe glasbene spomine. Še predtem pa nam mal zajodlajo tudi slovenski muzikantje v venčku Polk Janoč. Pa dejmo zavriskati.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ansambel Jana Zakalčka bo danes zaigral fantastičen valček z naslovom Pesem domača. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič studijsko posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Jugoton. Začetki tega ansambla segajo v letu 1965. Prvo zasedbo so sestavljali Janez Kalšek, vodja, bariton in bas, Ivo Zupančič, klarinet, Andrej Smole, kitara, trobentar, Danilo Pšeničnik in Vili Kralj na harmoniki. Pevka je bila legendarna Danica Filipič. Že takoj na začetku je ansambel igral poklicno v tujini. Vse je bila ta glasbena zvrst po zaslugi takratnega pionirja Slavka Avsenika že zelo popularna. Glasbeno pot si je ansambel utiril predvsem na nemško govorečem področju Evrope. V tujini se je od vsega začetka predstavljal z imenom Das Original Oberkellner Sextet Janez Kalšek. Poleg mnogih nastopov je ansambel tudi 4 leta sodeloval na turnejah znanim avstrijskim voditeljem Karlom Mojkom in njegovim Senikom Gocov. Za predhodniki slovenskih muzikantov je preko 5000 nastopov, nekaj milijonov prevoženih kilometrov in posnetih preko 60 nosilcev zvoka. V vseh teh letih nastopanja se je v ansamblu zvrstilo precej znanih glasbenikov in pevcev. Glasbeni vodja je bil Vinko Štrucelj, tudi aranžer današnje skladbe, ki jo bo Ingrid pričela z igranjem na orglice. Prijetno poslušanje vam želim. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 1982 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dobrovnik, pepo, trobenta, Ivo Zupančič, župca, klarinet in vokal, Ingrid Brigeman, huberti, orglice, vokal ter pevec solist Edvin Fliser.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača. Radio Veseljak.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustni trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.

0: je tako lušno.
1: Dobrodošli, dragi veseljaki, na Veseljaku. 15 in 32 minut je odbila ura, pogledamo v nebo v tem trenutku. Popoldne bo danes pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa danes od 31 do 35 stopinj. Jutri nas čaka podobno vreme, le da lahko pričakujemo še kakšno stopinjo več.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: V tem trenutku pa preverimo še stanje na slovenskih cestah. Zaprta je Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je tam možen po regionalni cesti preko Škofljice. Opazili pa se tudi en radar, ta je pa v tepanju še vedno tam ustraja pri gasilskem domu. Če je karkoli, kar bi vas zmotilo na vaši poti, pa se veste, naša brezplačna 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

vami je veseljak in to je praznični četrtek 25.6. ko rečemo bravo Slovenija, to je Slovenija, 35 let smo danes stari, gre za praznik ob samostojnosti in enotnosti naše ljube domovine in ta trenutek je ura že 15:34. Ja, nič, ne samo da je praznik, tudi počitnice so se začele, dobra glasba pa je zagotovo na veseljaku pripravljena 24 ur na dan, ne glede na segment dela, ne glede na segment počitnic, pa ne glede na praznik. No, takoj po dveh izbranih na veseljaku, kvatropirci bodo tole in pa ansambl Tomaža Rota, se nam kmalo pridruži še naš večni spremljevalec veseljaka, poštar Lojz. Ja, on je zagotovo edini poštar, pri katerem se ljudje razveselijo tudi položnic. Ampak še pred tem pa kvatropirci in njihova deklica. Malo romantike ne škodi, tudi na veseljaku. Dobrodošli. Thank you.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, kako kaže?
1: Zinka, dober, dopust se bliža.
2: Jo, samo res, veš, koga bi mogla malo na svojo postavo paziti.
1: To pa ti ne rabiš, imaš tvoje lepe balkončke.
2: Lojz, ti bom dala iz balkone. Daj mi raj na svet.
1: Ok, na svet, vpraši, ne ti biti neroden.
2: Imaš te kakšno idejo, koga naj jaz vzamem seboj na plažo, da me bojo vsi gledali?
1: Neč, pet naga.
2: Pa Lojz, resno te sprašujem, koga naj oblečem, pa vzamem sabo na plažo, da bom vsem padla v oči?
1: Ja no, po pa obleč bundo, pa sabo vzam sanke.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
3: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.
4: Šankrunda!
5: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
6: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
7: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
9: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
8: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
10: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Sama odlična muzika na veseljaku, danes jo je kar v izobilju, saj je praznik in smo rekli, da v prazniku, ja, je pa treba si mal oddahnt, pa naj glasba spregovori na takšen in drugačen način in zagotovo danes izbiramo le najboljše, kar lahko ponudimo ob tako velikem prazniku, ko tudi Slovenija praznuje 35 let samostojnosti in enotnosti. In ker smo pri veseljaku radi na tekočem, ne samo, da je na tekočem naš radijski program, je tudi na tekočem naša spletna stran. In če vas zanima, katere zgodbe odmevajo po Sloveniji, veste, kje nas najde. Na www.veseljak.si. In če boste v tem trenutku morbiti kliknili, dansko imate cajt, ko je praznik, ne, je recimo ena izmed bolj odmevnih novic ta, ja, da Ivica Vrgan, najlepši del primorskih fantov, pa tudi, kar se glasu tiče, največja, če se lahko govori tole recimo v vseh segmentih. Potem zagotovo ne smemo pozabiti, da je Ivica praznovala 75. rojstni dan in to se je zgodilo natančno včeraj. No. Ivica pa bo s svojimi primorskimi fanti, da vas jaz dele malce, bom rekla, takole podučim, kaj se bo dogajalo z Ivico. No. Praznovala bo v soboto 20. oziroma v soboto ob 21. to soboto, ta svoj velik rojstni dan v Izoli in tam bo na velikem odru skupaj z svojimi primorskimi fanti zagotovo dala vse od sebe. No, naj povem, da so karte že v prodaji pod naslovom koncerta Primorski večer, kar pa v resnici tudi zares bo. Zakaj? Zato, ker je Primorski večer posvečen eni najprepoznavnejših primorskih glasbenic, ki smo jih danes že omenili, torej Ivici Vrgan, ki letos praznuje kar tri pomembne jubileje. Ne samo, da je stara 75 let, 70 let ima glasbenega ustvarjanja in 30 let od nastanka njene priljubljene uspešnice Primorskih fantov, ki sliši na ime Decemberski dan. Se je še spomnite?

0: ta lep decembrski dan, ki ne paše samo decembra, ampak paše tudi poleti, ko je vroče, pa si človek zaželi malce mraza, malce snežink, pa malce hladnejših temperatur. Ampak če se vrnemo k osnovi, primorski večer, torej se bo zgodil in na odru se bodo zvrstili številni glasbeni prijatelji in skupine, med njimi tudi istrski fantje, pa špadni fantje, pa ansambel Tik Tak, Društvo Dobra volja Škofije, pa ansambel Bačini, pa otroški pevski zbor, pa primorski fantje zagotovo v vsej svoji veličini, katerih dolgoletna pevka je tudi slavljenka tega večera. Ne? Koncert pa bo povezovala naša ena in edina Janja Ulaga. Torej gre za življenjsko zgodbo Ivice Vergan, ki je skoraj tako bogata kot njen glasbeni opus. No, več o tem pa si lahko preberete, kje, kdaj, zakaj in kako do vstopnic na veseljak.si. Dobrodošli.
1: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače.
2: Veseljak.si.

0: Najboljša domača glasba.
1: Poletje in veseljak.
2: To je veseljak.
1: Samo domače, samo najboljše.

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji konec tedna pričakujejo temperature do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija. Evropska komisija ocenjuje, da bi morala za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku v Evropski uniji veljati strožja konkurenčna pravila. Tako so ocenili zaradi njunega prevladujočega položaja v sektorju. Ameriški družbi lahko zdaj ugovarjata zoper preliminarne ugotovitve komisije, na kar bo ta sprejela končno odločitev. Koprski policisti so ob začetku poletne sezone obravnavali dva odmevna primera ekshibicionizma, in sicer v Luciji in Kopru. V Luciji je tujec gol ležal na plaži, predtem pa se je po njej tudi sprehajal, kar je motilo druge obiskovalce. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog. Več preberite na svet24.si. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper tri odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljenci niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Več na svet24.si. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro Souvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite najakcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si, Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mi Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
4: 16:04, dober dan Slovenija. Pogledamo v nebo, vroče in sončno je danes, vse tja do 35 stopinj lahko pričakujemo, kako pa bo jutri, podobno vreme, le še kakšna stopinja več, tako da obvezna oprema, zagotovo nekje hladna senca in hladna pijača. Preverjeno, tako da priporočam.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: V tem trenutku pa pogledamo še razmere na slovenskih cestah. Zaprta je Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Toliko za enkrat, ni ne radarjev, ne policijskih kontrol, tako da hvala Bogu, najverjetneje je prevroče. Če pa je še karkoli, kar vas zmoti na vaši poti, pa ste dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Poletja ni treba iskati daleč.
14: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
13: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Je veseljak na tale praznični 25.6. in seveda moja malenkost, tako da lep pozdrav sem vam, ki ste doma, mogoče na poti, na kakšnem pikniku ali pa nekje v senci pod velikim drevesom. Kjerkoli ste, dobrodošli ste v naši, upam, da prijetni družbi. Drugače pa, ja, pred nami je še ena urca lepega glasbenega popoldneva z veliko dobre slovenske domače glasbe, pa še s kakšno zanimivostjo vam bomo postregli. A veste tisti pregovor, ne, ki pravi, kjer se kregata dva, tretji dobiček ima. Kako že gre tale skladba?

Ja, Modrijani in stil v krasni kombinaciji, ne? Ampak do tega, kjer se prepirata dva oziroma kregata dva, tretji dobiček ima, je skoraj da prišlo, no poudarek je na skoraj. Ne? V glavnem, prejšnji teden oziroma kaj jaz govorim, ta teden smo ja gostili na veseljaku v jutranji budnici Modrijana Blaža in pa stilovca Gašperja. No, zanimivo je postalo takrat, ko je stilovec Gašper izvedel, da si menda, oziroma Blaž je izvedel, se opravičujem, da si stilovec, Gašper dopisuje z njegovo ženo. No, tale zgodba dobi svoj epilog še v tej uri, do takrat pa sama dobra muzika, viharniki bodo z nami in pa tudi akordi. Dobrodošli na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Auto-svetek.si.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Veseljak.

Ansambel Gregorja Kobala, če bi veselic ne bilo v tem trenutku na veseljaku. Ja, a veste, kako pravijo, ne? Prijateljstvo je lepo, dokler nekdo ne omeni ženinega telefona. No, nekaj takega se je zgodilo v jutranji budnici pri Darji in Žigu, ko sta jo obiskala Modrijan Blaž in stilovec Gašper. Predstavila sta njihovo novo skupno že tretje sodelovanje. Gre za pesem Tam za vasjo.

0: ja, skladba je precej živahna, kaj boste rekli, pa tudi temperamentna, ne? In nič drugače ni bilo v studiu Veseljaka pred kratkim, kjer je stilovec Gašper povsem mimo grede o predstavitvi nove skladbe med drugim priznal, da si dopisuje z Blaževo ženo. Ja, ampak Blaž je to, hvala Bogu, dobro sprejel in dejal, da kolegu Gašperju popolnoma zaupa. No, kakorkoli, glede na to, da gre že za tretji skupni projekt Modrijanov in Stilovcev, fantje enostavno ne morejo drug brez drugega. Žene gor ali pa dol.
1: Nekot ne moramo en brez drugega zgleda. Vsako leto moramo nekaj skupaj dati van.
2: Ja. Pa dejansko tudi veliko skupaj igramo. Imamo te dva boje po celi Sloveniji. Zdaj, prvi komad je rato iz TikTok storija, iz Štosa.
1: Iz čist neke fore.
2: Te drugi tudi kar skup smo bili, pa se nekaj začelo dogajati. Se zdaj ni bilo skoraj nič drugače. Ampak to gre pri nas zelo hit.
0: Ja,
2: ideja, pa pol čez 10 dni že snemamo spot. Ker smo vsi taki nočni ptiči, pol po noci hit postame, drug dan se že naredi, pol se že kar spot snema.
3: Kdo odvaja bolj špleše?
2: Gašper ima nekaj vseb. Ne, ti znaš, ti tvoji gibi.
1: Mislim, da smo oba taka migeca.
2: Moje so brez koncepta.
0: Kdo bolj špleše na polke pevalčke, ta mladi ali ta starejši?
1: Obojni, vsak po svoje.
2: Kaj si rekla, ta mladi, ful je mladih.
0: Ja?
2: Ogromno je mladih, to pomeni. Jaz sploh ne vem, kdaj je bila slovenska muzika v zgodovini v take kondiciji. A ne? In noro, to so trume in trume mladih ljudi, ki poznajo vso muziko slovensko in... To je tako lepo.
3: Pa so samo na telefonu in snemajo vas, ali tudi plešajo?
2: Ne, mislim, da je bil ta višek dosežen, ne?
1: Sma se glih pogovarjala zadnjiča.
2: Ja.
1: Zdaj zmeri manj tega, da snemajo, ampak da res radi žurajo.
3: Da so v trenutku.
1: To.

0: Imate vi tudi en tak skupen okus za dame?
1: Ja, moje Lari, sem rekel, de Lara, rabimo eno fejs punco. In pol meni to Lara rihta, veš, jaz imam doma zelo lepe odnose. Jaz pač svoje rečem, naj mi eno lepo zrihta, ne?
2: Uh-huh. To, sam ni njega sprašvala, meni je pošiljala slike.
1: A ti si zbral to?
2: Ona je dala 4. Ja, je tole vorel, super.
1: Aha, torej nekaj, a pol si videl, tako malo pišeta.
2: Ja. Sam biznis je to.
3: Ne se kregat vidva zdaj tukaj, ker če se v ta vidva kregat,
1: ima tvoje cifroj.
0: Čekaj.
4: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Ansambl Vinka Cvirleta. Slovenskim družinam danes res odlična muzika namenjena naši ljubi Sloveniji. 35 let smo že stari in v tem trenutku 16 in 31 minut pogledamo v nebo. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, veter bo ponehal, jutri bo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 20, no najviše dnevne, pa še za kanček višje od današnjih, od 32 do 37 stopinj Celzija bomo namerili. Vroče, vroče. Pa poglejmo v tem trenutku še na slovenske ceste. Še vedno je zaprta dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Tam je obvoz možen po regionalni cesti preko Škofljice. No, radarji in policijske kontrole za enkrat jih ni in naj tako tudi ostane. Če pa je karkoli, kar vas zmoti na vaši poti, pa ste še kako dobrodošli na naši brezplačni informacijski prometni številki 0813 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
0: Veseljak in Natale, mini petek oziroma četrtek 25.6. smo Slovenci stari natančno 35 let, odkar smo ratali samo svoji, ali pa bolje rečeno samostojni in seveda neodvisni. Pravzaprav dovolj dolgo smo že na tem svetu, da smo lahko ponosni na svojo pot in dovolj mladi, da lahko pravzaprav zaupanjem gledamo naprej. No, v nadaljevanju na Veseljaku prihaja lestvica najbolj vročih in aktualnih predlogov veselega vrtiljaka. Še pred tem pa pravi naša, bomo rekli temu, legenda, ki nas čuva od tam zgoraj. Simona Weiss, 1000 želja. Jih imamo? Zagotovo ob današnjem dnevu samostojne Slovenije več kot 1000. Dobrodošli.

lahko pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici. Sviš po rameno, te bom ujel. Primorski fantje.

0: Nastja Gabor in Kvartet Duh. Ljubi, ljubi.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.
1: Veseli vrtiljak.
0: Narodno zabavna zmagovalka. Zakaj pa ne? Moja profesorca.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
6: Posluš tole. Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

Servis za punce in žene, pravijo Gadi z njihovim poslovnim oglasom. 6 minut do polne ure, do 17.00 nas čaka in v nadaljevanju na tale praznični dan poslušamo samo odlično slovensko muziko in več le te prihaja tudi v nadaljevanju. Kmalu pride tudi Ferbotnova Natalija, ki pravi, se veste kaj, a ne?

ena, dva, tri. Ja, če bi jaz bila ljubo, bi zagotovo Nataliji spekla štrudl, pa ne sem štrudl, kaj drugega bi tudi ponudila. Ampak nisem ljubo, sem ljubica in imam rada svojega moža Gašperja. Zdaj pa takole, pa tudi vse sodelavce, da ne bo pomote. Vsi tisti, ki se zdaj odpravljate iz Uršlje gore, ja, upam, da je vse pod nadzorom, da poslušate veseljaka, da plešete skupaj z nami, da kakšno tudi zapojete in se spominjate, kako lepo je bilo, ne? V sklopu gremo v hribe na tretjem hribu, torej na Uršli gori smo bili na Koroške in kaj kmalo, pa gremo že v Savinske konce, pravzaprav na Štajersko. Pod Laškim se bomo tamle dobili, ne? Oziroma nad Laškim, pravilno rečeno, na Šmohor bomo šli, več o tem seveda, če boste poslušali veseljaka, boste za vsem na tekočem. Preden pa nam zdaj le zapoje Natalija, ki že je zdaj tretjič ponovila ta svoj refren, pa se bomo mi zdaj le malo bolj zazibali v romantične vode lepih, krasnih slovenskih valčkov, ki jih na veseljaku zagotovo ne manjka. Ansambl Storžič in Rad bi iskal.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji konec tedna pričakujejo temperature do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija. Evropska komisija ocenjuje, da bi morala za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku v Evropski uniji veljati strožja konkurenčna pravila. Tako so ocenili zaradi njunega prevladujočega položaja v sektorju. Ameriški družbi lahko zdaj ugovarjata zoper preliminarne ugotovitve komisije, na kar bo ta sprejela končno odločitev. Tudi reprezentanca Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, ima posebnega navijača z imenom Michel Kuka Mboladinga. Ta skozi celotno tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu, je poročala ameriška televizijska mreža CNN. Koprski policisti so ob začetku poletne sezone obravnavali dva odmevna primera ekshibicionizma, in sicer v Luciji in Kopru. V Luciji je tujec gol ležal na plaži, predtem pa se je po njej tudi sprehajal, kar je motilo druge obiskovalce. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog. Več preberite na svet24.si. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro Souvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov.
1: Ja, preverimo še, kakšno bo vreme v tem trenutku. 5:02, vroče in suho, veter bo ponehal, temperature še vedno visoke. Tudi jutri do 37 stopinj se bo ogrelo, tako da, ja, kaj ne rečem, hladna senca, dobra domača muzika na veseljaku, pa ena orn hladna pijača, pa ne smem povedati, kaj to je. Vi boste že dobro vedeli.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: V tem trenutku pogledamo še na slovenske ceste. Zaprta je dolenjska avtocesta proti Novemu mestu še vedno med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Promet je tudi oviran na primorski avtocesti proti Kopru na uvozu Unet zaradi predmeta na vozišču. Toliko za enkrat, kar se prometnih stanj tiče. Radarje in kontrole ni, ne radarjev, pa ne policijskih kontrol, tako da naj tako tudi ostane. Če pa vas karkoli še zmoti, na vaši poti, kjerkoli že ste, pa nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
1: Dobar dan, Slovenija, 25. juni 1991. Ja, na današnji dan so zaživele takrat tisočletne sanje naših očetov in danes je že torej 35 let, ko praznujemo samostojno in neodvisno Slovenijo in to je tudi 35 let stvari, na katere Slovenci radi prisegamo. To je domačnost, na pošteno besedo, pa na družino, pa tudi na prijatelje, pa na pristno domačo hrano, pa na naše gore, pa gozdove in morja. Pa tudi na tradicijo, ki jo prenašamo iz roda v rod. In če je nekaj, kar nas vedno znova poveže, je to zagotovo na veseljaku slovenska glasba. Ob njej namreč praznujemo, se veselimo, zapojemo, tudi kdaj zaplešemo in ob njej zaživijo tudi narodne noše, pa harmonika, pa običaji, ki nas spominjajo, kdo smo in seveda tudi odkot prihajamo. Zato bom še enkrat rekla, danes že nič toliko krat, ampak vendarle, pomemben datum je. Vse najboljše Slovenija in naj danes po vsej deželi odmeva ta dobra slovenska pesem.
4: Do dobra volja in najboljša domača glasba.
6: To je Veseljak.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj delamo v tem trenutku plane za zvečer in ob 20. vas tako vabim, ko gledo daje Potep z Lejo, kjer se Leja tokrat podal hribe z Nušo Rojs, ki jo mnogi poznajo po nalezljivi, pozitivni štajerski energiji in vzdevku Štajerska severina.

0: Simpatična štajerka, ki ni samo ponosna kasilka, ampak tudi pravi, vzemi me, tvoja sem vsa, želim si tvojih ust, rok in srca. Ja, vse to bo danes zagotovo takole v pozitivnem smislu. Med pogovorom, torej, ko gresta na vzgor v hrib, povedala sama Nuša Rojs, drugače pa med čudovitimi razgledi, pa sproščenim klepetom, pa smehom, pa glasbo. Nuša med drugim spregovori vodaj tudi o glasbeni poti, pa o prepoznavnem videzu, pa o družinskih preizkušnjah ter tudi o osebnih življenjskih lekcijah. No, iskren potep v naravi prinaša torej eno tako toplino, pa čustva, pa dobro voljo, pa tudi sporočilo, ne, da je življenje lepše, kot ga živimo v ritmu pozitive, tako pravi sama Nuša Rojs. Se gledamo torej nocoj ob 20. samo na TV Veseljak Golica v oddaji Potep z Lejo.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj. Radio Veseljak.
2: Šankrunda!
3: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s Petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
2: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Čuki so bili tole in vrh planin, so na koncu še zavriskali. No, mi pa, če smo prej prečesali, kaj bo dobrega na TV Veselja Golica, dajmo zdaj preveriti za vse tiste na poti, kaj vas danes čaka na Radio Veseljak po 8. uri zvečer. Prihaja namreč oddaja, ki je vam zelo poznana.
1: Slovenija brez meja, oddaja za zdomce, izseljence in zamejce.
0: Res je temu tako in naša Janja Vlaga jo pripravlja že več kot 20 let. Danes večer pa bo njena gostja, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem, gospa Nataša Sleve. Nataša se je na Nizozemskem preselila v času študija in v Amsterdamu doštudirala angleški in slovenski jezik. Moža Nizozemca pa je spoznala na Jadranski obali. Z leti izseljence iz srce vedno bolj vleče nazaj domov. Kako pa je pri Nataši, pa preverimo zdajle v tem trenutku samo.
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom. Ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
0: Ja, več o njeni sami zgodbi pa nocoj po 20. uri samo na Radio Veseljak.
3: Slovenija brez meja. Veseljak združuje Slovence po vsem svetu.
1: Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj.
3: Obiščite našo spletno stran www.veseljak.si in nam pišite.

0: Kako nežno in lepo smo se zdaj zazibali ven tak lep, nostalgični valček Berač in Zlati muzikanti, že nekaj časa ga nismo slišali na veseljaku in moram reči, da je zdaj kar pasal. Paše pa tudi vreme in vreme bo, kot radi rečemo, zvečer in po noči bo večinoma jasno, veter bo ponehal, jutri bo večinoma jasno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 20 stopinj, no najvišje dnevne jutrišnje temperature pa pazite zdaj od 32 pa do vse do vročih 37 stopinj Celzija.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: 2 minuti čez pol šesto pogledamo še stanje na slovenskih cestah. Še vedno je zaprta dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Zaprta je tudi dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Prav zato, prav zaradi tega, zaradi policijske intervencije. Prebrala sem zdaj le isto policijsko informacijo, ampak ja, sej človek mi ne more zameriti, prevroče je. V glavnem hotela sem povedati, da je to za enkrat, da ni nobenih policijskih kontrol in nobene radarske kontrole, tako da če ste na poti, dragi veseljaki ali pa proti novim dogodivščinam, naj bo z vami strpna volja, pa varna vožnja, če pa na cesti opazite kakšen zastoj, nesrečo ali pa kaj nenavadnega, pa potem pokličite na brezplačno številko 0813-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Z vami je veseljak in z vami sem še vedno Ljubica in to je naših nekaj zadnjih minut popoldneva na tale praznični dan. Ja, kaj ne drugega rečem kot to, da nas bo še naprej v nadaljevanju spremljala najboljša slovenska domača glasba in naj bo še naprej en tak lep preostanek dneva. Ansambl Robin pravi v nadaljevanju, da so ta pravi dolenci in mi jim vsekakor verjamemo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: najboljša domača glasba.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji konec tedna pričakujejo temperature do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija. Evropska komisija ocenjuje, da bi morala za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku v Evropski uniji veljati strožja konkurenčna pravila. Tako so ocenili zaradi njunega prevladujočega položaja v sektorju. Ameriški družbi lahko zdaj ugovarjata zoper preliminarne ugotovitve komisije, na kar bo ta sprejela končno odločitev. Tudi reprezentanca Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, ima posebnega navijača z imenom Michel Kuka Mboladinga. Ta skozi celotno tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu, je poročala ameriška televizijska mreža CNN. Koprski policisti so ob začetku poletne sezone obravnavali dva odmevna primera ekshibicionizma, in sicer v Luciji in Kopru. V Luciji je tujec gol ležal na plaži, predtem pa se je po njej tudi sprehajal, kar je motilo druge obiskovalce. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog. Več preberite na svet24.si. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro Souvenir z nominalno vrednostjo 0 evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov.
3: Pogledamo še v nebo, zvečer in ponoči bo večinoma jasno, veter bo ponehal, jutri bo večinoma jasno in vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih in ob obali okoli 20 stopinj, najviše dnevne pa vse tja od 32 pa do 37 se bo ogrelo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: V tem trenutku pa poglejmo še stanje na slovenskih cestah. Še vedno je zaprta dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je tam možen po regionalni cesti preko Škofljice. Trenutno ne poročate o radarjih in policijskih kontrolah, če pa je karkoli, kar vas zmoti na vaši poti, pa ste dobrodošli na brezplačni 080 13 02. Ko pa poglejmo še stanje na slovenskih cestah, še vedno je zaprta dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je tam možen po regionalni cesti preko Škofljice. Trenutno ne poročate o radarjih in policijskih kontrolah, če pa je karkoli, kar vas

0: veseljak.
1: Oh, takole, veseljaki, pa smo prikorakali do zadnjih nekaj minut našega skupnega prazničnega druženja. Z vami sem ga preživela Ljubica in bilo mi je v veliko veselje. Sicer pa vam želim, da imate še naprej lep praznični popoldan in hvala, ker ste ga preživeli skupaj z nami na veseljaku. Naj bo vsak dan dan ljubezni in ne samo danes. Pa srečno, kmalo se zopet vidimo. Uživajte in imejte lep večer še naprej.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Veseljak v mojem srcu.

0: Radio Veseljak. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP LSC. Vabljeni.
1: Šan Krunda!
2: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
3: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
4: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Ti poslušaj, Loro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, za jest bo in za pit pa srečeno in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
13: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Pokaži svoj poletni elan.
3: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
4: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: Relax.
5: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne, rezervirat dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
3: Hvala lepa.
2: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
3: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stelamaris v Umagu dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
2: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
3: Obadva sva bila na počitnicah, jaz so sošolci iz gimnazije, on z bratranci, in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegovi bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore. Ja.
2: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu njega, ne?
3: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
2: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
3: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.
2: Čestitke. Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
3: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo, če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči. Ja, to.
2: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
3: Predvsem mama me je velikrat obiskala, žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
2: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni, kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
3: Zadnja leta največkrat z letalom, dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
4: Moja gostja je tokrat Nataša Sven, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V tokratni oddaji Slovenija brez meja gostim slovensko izseljenko Natašo Sven, ki se je na Nizozemsko preselila iz Slovenije že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, postavila hišo in se vklopila v družbo, kjer ima tudi zanimivo službo. Nataša, kaj je vaše delo tukaj? S čim se pravzaprav ukvarjate?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini, kot strokovni sodelavc za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini, vaši sodelavci so vsi Nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš.
1: Kakšen je pa sistem študija tukaj na Nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
2: Drži. Jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje, na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa bo skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
2: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
2: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Ko ste pa v povezavi s Slovenijo, ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
2: Ja, drži, smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
2: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
2: Večkrat drži, večkrat je tako, aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
2: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja Slovenci, imate kakšne stike, tudi vaša otroka mogoče?
2: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja tokrat je slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sven, v nadaljevanju pa v tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V tokratni oddaji Slovenija brez meja gostim slovensko izseljenko Natašo Sven, ki se je na Nizozemsko preselila iz Slovenije že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, postavila hišo, se vklopila v družbo in na Nizozemskem celo doštudirala slovenski jezik. No, kako pa je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem nasploh, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, polslovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šola? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende, to so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži, mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja. Ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali. Da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije. Tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji. Ne?
2: Drži. Predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom, srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, božiču mogoče, mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije. Sem velika ljubiteljica umetnosti in stene moje sobe krasijo slike Janeza Bolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste vaš čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, dragi poslušalci, ki ste z nama spremljali izseljensko zgodbo. Naše gostje Nataše Sven, ki me je lepo sprejela v svojem domu v Harlemu na Nizozemskem. Hvala lepa. Lepe pozdrave pa tudi vsem Slovencem na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna, ko se spet slišimo z novimi izseljenskimi zgodbami.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Travnar Turizem iz Bolavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
2: Šan Krunda!
3: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
4: Petkova pumpa in DJ Boštjan!

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
6: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Veseljak.
8: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: To je Veseljak.

0: Znani lovci štajerci.
1: Zakaj le štajerci?
0: Ja, kar pomirmo obleži.
1: A to pa ne drži.
0: Zažvižgamo le en, dva, tri.
1: A to pa res drži.
0: Divjad pred puško prihiti.
1: Lažeš pa za tri.
0: Na lovu sem na štoru spal.
1: Nič čudovega to ni.
0: Je medved mimo prihlačal.
1: Gotov ti vidu ni.
0: Na bližno sem jo smrekov bral.
1: To dobro sanjo si.
0: Medvedu pa patron zagnal.
1: Lažeš.

0: strašanske je imel zobe.
1: Ne vem, če to drži.
0: Že vlekel me je za noge.
1: Z medvedom hecani.
0: Takrat patron se razleti.
1: To ne verjamem ti.
0: Razženem

0: kljuje kosmati stric.
1: Ja, to pa res ni vic.
0: Pod njim leži pet jerebic.
1: Kakšnih jerebic?
0: Ko skočil z veje sem na tla.
1: Skočil?
0: Podaril sem še zajca dva.
1: Lažeš, kar se da.
0: Na hrbtnik stlačil sem ulov.
1: Do mena bo šlagov.
0: In brž v cvoru jo domov.
1: Ker tam bi raj šostov.
0: Vrtel se raženje tri dni.
1: Au, pa brez

0: Radio Veseljak.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.